0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: U dnevniku informišemo i o sportskim aktuelnostima. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Temperatura do 36 stepeni. Pod još nerazriješenim okolnostima sinoć je u Sutomoru stradao muškarac. Prema saznanju primorskog portala, muškarac je pao sa potpornog zida visokog oko 2 metra. Prema nezvaničnim saznanjima tog medija, tragedija se dogodila u naselju Suvi potok. Identitet nastradalog se utvrđuje. Nakon obdukcije znaće se uzrok smrti, rečeno je primorskom portalu u tužilaštvu. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio odredbe Zakona o sprečavanju korupcije, jer u redovnom godišnjem izvještaju o prihodima imovini za 2022. godinu nije prijavio vlasništvo nad 11 komada vatrenog oružja. Kako se navodi u odluci koju je ASK donijela 23. juna 2026. Đukanović je agenciji dostavio nepotpune i netačne podatke o svojoj imovini, iako je bio dužan da prijavi svu pokretnu imovinu za koju postoji obaveza registracije kod nadležnih organa. Prema dokumentaciji, Đukanović kao pokretnu imovinu za koju je propisana obaveza registracije nije naveo čitav arsenal oružja različitih marki i kalibara. Bivši vršilac dužnosti direktora Agencije za sprečavanje korupcije Dušan Drakić podnio je Upravnom sudu tužbu kojom traži poništenje odluke o izboru Kristine Braletić za direktoricu ASK-a. Drakić u tužbi, u koju je televizija Podgorica imala uvid, tereti Savjet Agencije za povredu pravila upravnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i pogrešnu primjenu materijalnog prava. U tužbi se posebno naglašava da je tokom postupka otvoreno pitanje mogućeg sukoba interesa pojedinih članova Savjeta u odnosu na izabranu direktoricu Kristinu Braletić. Na poslanička pitanja u parlamentu danas će odgovarati potpredsjednik vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, ministar odbrane Dragan Krapović i Danilo Šaranović, ministar unutrašnjih poslova. Početak zasjedanja zakazan je za 10 sati. Sjednica Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu biće održana danas. Poslanici će raspravljati o predlozima zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika. U skladu sa navedenom temom, sjednici će prisustvovati predstavnici predlagača Nikola Rakočević iz DPS-a i Zoran Mikić iz URE. Šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović poručio da će se uskoro ispred Skupštine vijoriti trobojka. Brskovo i Žabljak Crnojevića su prijestolnice Crne Gore, nećemo valjda da se stidimo do njih, poručio je Đurović tokom polemike sa ministarkom kulture i medija Tamarom Vujović, piše RTCG. Na isti način, dodaje Đurović, nećemo se stidjeti ni trobojke. Trobojka je naša istorija, to smo mi i nećemo se stidjeti kad uskoro ispred Skupštine Crne Gore bude trobojka, poručuje Đurović. Kako zaključuje poslanik Nove, nada se da neće biti poslanika koji će ulaziti na sporedni ulaz jer se stidi da prolazi ispod nje. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Unija slobodnih sindikata organizovat će danas protest od 19 sati ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koje je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije Srđan Keković kazao je da kolektivni ugovor ne egzistira od 30. aprila i to isključivo, kako tvrdi, zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Zdravka Janičić.
1: Crnogorski radnici su već nekoliko mjeseci bez opšte kolektivnog ugovora, što je posebno problematično za one koji rade u djelatnostima bez potpisanog granskog ugovora i zavise manje više od volje poslodavaca. Iako iz vlade poručuju da je socijalni dijalog kontinuiran i kvalitetan, sastanci sa premijerom su više puta odlagani bez obrazloženja. Stoga je Unija prinuđena na protestna okupljanja radi zaštite interesa zaposlenih. Novim protestom zajedno do 100 pokušava se doći do predloženog povećanja obračunskog koeficijenta sa 90 na 100 eura i do potpisivanja novog kolektivnog ugovora, saopštio je generalni sekretar Unije Srđan Keković.
2: Prosto je nevjerovatno da smo dopustili na vladi Crne Gore da se ovakav dokument stavi trenutno van pravnog prometa i mi već dobijamo određene najave od koleginica i kolega sa terena da poslodavci počinju to lagano da zloupotrebljavaju.
1: Keković je podsjetio da je vlada ranije u svojim saopštenjima tvrdila da se predloženo povećanje sindikata odnosi samo na javni, ali ne i privatni sektor, što je za njih neprihvatljivo.
2: To nije istina, to je lako dokazivo, to smo više puta dokazali, jer ako ništa drugo, novi opšti kolektivni ugovor ima nove koeficijente složenosti, skoro duplo veće u odnosu na postojećih. I valjda je duplo veće, nešto veće nego da ostane na istom kako su oni to nešto zagovarali.
1: Jovan Drašković, član Socijalnog savjeta Unije, kaže da se odugovlačenjem i nepoštovanjem pregovora narušavaju i evropski postulati socijalnog dijaloga.
3: Ovaj put nije evropski put na ovaj način. Ovo je put na kome se mi kao predstavnici radnika osjećamo poniženo i onda se pitamo da li naše prisustvo u Socijalnom savjetu ima smisao.
1: Novi protest Unije najavljen je uz poruku da neće odustati od zahtjeva i zaštite interesa zaposlenih.
0: 8 sati 8 minuta u nastavku jutarnjeg dnevnika informišemo o dešavanjima u svijetu. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prijestolnice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez izjavila je da su zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povrijeđeno je 700 ljudi. Također je rekla da se očekuje da će rasti broj žrtava, prenose agencije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kaže da Iran pravi velike ustupke u pregovorima o okončanju sukoba. Američki državni sekretar Marco Rubio tvrdi da će Washington u pregovorima sa Teheranom obezbijediti sve zalivske savezničke zemlje. Sa druge strane, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan smatra da će, iako dođe do mira na Bliskom istoku, to biti uprkos Izraelu. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baghaei upozorio je da kontradiktorne izjave američkih zvaničnika u memorandumu o razumijevanju neće doprinijeti smanjenju, kako je kazao, nagomilanog nepovjerenja Iranaca prema Vašingtonu. Naprotiv, one će, kako je naveo na društvenim mrežama, samo poslužiti kao podsjećanje na ranija kršenja preuzetih obaveza. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da nikada nije tražio dozvolu od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da napadne Iran prošle godine. Jednostavno sam ga obavijestio. Rekao sam mu da idemo na Iran jer neću da sjedim i da čekam naše neprijatelje koji otvoreno i sve glasa izjavljuju da žele da nas unište i vas, odnosno Ameriku također, uzgred budi rečeno. To neću da dozvolim i zato smo dejstvovali, nijesam tražio dozvolu, rekao je Netanjahu. Ponovo vijesti iz naše zemlje. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice biće održana sutra u Mateševu sa početkom 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu završeno je nadmetanje u grupama A, B i C. Detaljnije o tome će kolega Marko Perović.
4: Jedan od tri domaćina ovog mundijala, Meksiko, koji je ranije osigurao plasman u 16. finala, pobjedom nad Češkom 3-0, potvrdio je prvo mjesto u grupi A sa maksimalnih 9 bodova. Sa druge pozicije i 4 osvojena boda dalje ide Južna Afrika, koja je u direktnom duelu savladala Južnu Koreju sa 1-0. Azijska selekcija se nada da sa 3 boda može biti među 8 najboljih treće plasiranih timova, dok je Češka završila nadmetanje sa bodom. Iz grupe B u nokaut fazu će izvjesno 3 reprezentacije. Švajcarska je pobjedom nad Kanadom 2-1 osvojila prvo mjesto sa 7 bodova, dok je domaća ekipa zauzela drugu poziciju sa 4 boda. Isto toliko upisala je Bosna i Hercegovina, koja je sa trijumfom protiv Katara 3-1 blizu istorijskog uspjeha i plasmana među 16 najboljih. Iz grupe C turnir nastavljaju dvije selekcije, Brazil i Maroko. Brazilci su nadigrali Škotsku sa 3-0 i potvrdili prvo mjesto sa 7 bodova, dok popularna Tartan armija najvjerovatnije završava učešće jer ima 3 boda i gol razliku minus 3. Marokanci su slavili protiv Haitije sa 4-2 i također sa 7 bodova nastavljaju takmičenje, dok se Haićani opraštaju bez osvojenog boda. Večeras od 22 sata na programu su dueli posljednjeg kola u grupi F, Ekvador-Njemačka i Curaçao-Obala Stonovače. Jedan sat nakon ponoći u grupi F sastaće se Japan-Švedska i Tunis-Holandija, dok će u grupi D od 4 sata ujutru rivali biti Turska-Sjedinjene Američke Države i Paragvaj-Australija.
0: Meteo bilten u našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 36 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizatorka Tona Enisa Softić i urednik Bojan Đinović. 8 je sati i 13 minuta.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Vijesti Radio Kotora. Prijave na konkurs za upis brucoša na sve jedinice Univerziteta Crne Gore podnose se danas i sjutra do 16 sati. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta univerziteta, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Kada je riječ o univerzitetskim jedinicama u Kotoru, na Pomorskom fakultetu ima 260 slobodnih mjesta, a 150 na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. U okviru programa obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizuje drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka. Događaj će se održati danas u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 čas. O ovoj zanimljivoj storiji, vremenu parobroda i istorijskom značaju Kotorske luke govorit će vrsni znalci pomorske prošlosti i baštine Siniša Luković, novinar i publicista, i Ilija Mlinarević, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Povodom obilježavanja 100 godina postojanja i rada dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljubi Brezić Perast, obavještavaju članove društva, prijatelje i poštovaoce tradicije da će se u subotu 27. juna održati pomen preminulim članovima društva. Pomen će biti služen u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u 9 sati, kao i u crkvi Svetog Nikole u 18 sati. Pozivamo građane da svojim prisustvom odaju poštu generacijama vatrogasaca koji su svojim nesebičnim radom, humanošću i požrtvovanošću dali značajan doprinos razvoju društva, zaštiti Perasta i bezbjednosti lokalne zajednice, navode iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. U Kotoru danas 3 broda su ukupno 7486 putnika i 2649 članova posade. Na vezu Jemsići Armonija, koji je sa 2272 putnika i 730 članova posade doplovio u 8 sati iz Luke Krf. Radio Kotoru i Zade Luka Kotor saopšteno i da će se brod zadržati do 18 sati u Kotoru, a isplovit će za luku Brindizi. Na poziciji Sidra 1 je kruzer Mainshift 4 sa 2598 putnika i 892 člana posade. Iz Dubrovnika je doplovio u 6.15, a putovanje nastavlja u 19 sati kada isplovljava za luku Split. Kruzer Norwegian Pearl sa 2616 putnika i članova posade 1027 je na poziciji Sidra 2. Iz Luke Krf uplovio je u 6.50, a isplovljava u 17 sati za Luku Zadar. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo bit će održana u utorak 30. juna u 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja, i Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2026. godini, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje Infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 u ponedjeljak 29. juna sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo Infodanu i radionici podnositeljkama prijava donosi i dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova.
koncert vokalnog ansambla Spivanočki iz Krivog Roga u Ukrajini bit će održan u crkvi Svetog Nikole Kotor danas u 21 sat. Organizator je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor. Bokeljska mornarica Kotor obilježit će sutra dan Bokeljske mornarice svečanim programom. Program proslave počet će u 11 sati svečanim otvaranjem Doma mornarice kada će biti predstavljena izložbena zbirka, a bit će uručena i inicijativa za postavljanje spomen obilježja. Tradicionalni dio programa počinje u večernjim satima. Formiranje glavnog odreda predviđeno je za 19.45 na pjaci od kina, nakon čega će odred krenuti prema zgradi opštine Kotor, gdje će u 20 sati od predsjednika opštine preuzeti državni barjak. Odred će potom krenuti prema glavnim gradskim vratima, gdje će u 20.15 biti održani smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora i počasni plotun. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će se održati u subotu 27. juna na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 sat. Pored domaćina gradske muzike Kotor nastupit će i gosti Puhački orkestar, DVD Domagović iz Jastrebarskog iz Hrvatske i ženska klapa Incanto. Organizator koncerta je gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Član automoto sportskog kluba Kotor Goran Vučković osvojio je prvo mjesto na brdskoj autotrci Kući 2026. održanoj minulog vikenda. Nastupili su i njegovi klubski drugovi Dušan Tujković i Damjan Perović, koji su osvojili druga mjesta u svojim klasama. Naredna trka je 11. i 12. jula na Njegušima. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.

Satala sa Radio Kotora, pratite rubriku Ogledalo štampe. Prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Počinjemo od naslovne strane pobjede, kako Komisija za izbor predsjednika i članova CIK-a upornim ponavljanjem konkursa i izmišljanjem uslova za te funkcije krši zakon, ustavno pravo na zaštitu podataka i ličnosti i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Bodovani pragovi, klasičan primjer prekoračenja zakonskih ovlašćenja. Stav, piše Vildan Ramusović, ne smiju biti dovedeni u pitanje biračko pravo i veze sa Crnom Gorom. Intervju Kirilo Kihamijakov, regionalni direktor BNC-a za CSC, Centralnu Aziju i Afriku. Crna Gora ima potencijal da privuče velike igrače blockchain industrije. Premještanje ceremonije otvaranja ljetnje škole diplomatije ponovo otvorilo pitanje neusklađenih stavova najviših funkcionera izvršne vlasti i funkcionalnosti vlade. Vujović Gavro Vuković pod Torobojkom živio i radio. Ministarstvo vanjskih poslova to ne odgovara istorijskim činjenicama. Pravosnažna presuda po kojoj je zbog zloupotrebe položaja sankcionisan dio članova savjeta RTCG-a izazvala oštre polemike. Osuđenima nema mjesta u savjetu, traži se ostavke i odgovornost. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Pravosnažna presuda protiv članova savjeta RTCG-a ODT i dalje vaga. Je li Raonić podstakao ekipu? Dvovlašće ko upravlja Podgoricom, gradonačelnik ili većina koja je izabrala novog šefa parlamenta. Mujović ne može u veće poslove bez skupštine. Ispituje se da li je Milovan Pavićević zataškao razbojništvo. Skype prepiske otvorile provjere. Unutrašnja kontrola treba da utvrdi je li Pavićević intervenisao nakon pljačke u kladionici. Motor aviona iz flote nekadašnjeg avioprevoznika u stečaju Montenegro Airlinesa, dopremljen iz Brazila, Charlie kompletiran, vrijedi 3,5 miliona. Ni druga državna visokonaučna obrazovna institucija nije mogla da pomogne Ustavnom sudu za tarife Centralne banke Crne Gore, ni pravni nema stručnjaka. Ustavni sud traži strane eksperte, neki profesori odustali zbog prepisivača, neki tražili još para. Dio stanovnika bloka 5 žali se na buku. Inspekcija tvrdi da lokali nemaju limitirane zvukove. Besane noći u bloku 5. Dio stanara u ulici Vijenac Kosovskih junaka tvrdi da zbog glasne muzike i graje iz lokala noćima ne može da spava. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola za dan potrebni su ključni rezovi u pravosuđu i borbi protiv korupcije. Unija slobodnih sindikata organizuje protest zbog ignorisanja zahtjeva o povećanju zarada zaposlenih. Srđa Keković ocijenio vlada mjesečno štedi milione na muci radnika. Crnogorska policija jučer pretresla više lokacija u potrazi za Berancem koji je dovođen u vezi sa ubistvom Duška Jovanovića. Vulević u Beogradu, a traže ga u Beranama. Predstavnici opštine Tuzi u arbitražnoj komisiji pisali ambasadama EU i SAD u vezi sa razgraničenjem sa Podgoricom, tvrde da je
osporavanje sadašnjih granica udar na Albance. Načelnica sektora za zdravstvenu zaštitu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, doktorka Vesna Mitić-Lukić, najavila novo zakonsko rješenje u zatvorima naredne godine, obavezan i test na SIDU. Prevoznici pozivaju tužilaštvo da ispitaju sumnje o zloupotrebi službenog položaja i sukoba interesa u radu određenih carinskih struktura, traže istragu ili obustavljaju rad. Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Ogledalo štampe naslovne strane, Pobjeda, vijesti i dana, bile su sadržaj naše rubrike.

0: servisne informacije.
1: Voda na potezu od Tabačine do Perasta nije ispravna za piće. Nadležne službe obavljaju pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obavješteni. Saopšteno je iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom će do 11 sati biti Orahovac-Moskovska ulica, navode iz CEDIS-a.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Satirični dvoboj, dnevnog lista Večernje novosti. Iskusni kladioničari na naše probleme igraju nerješeno. Daju sve od sebe, da sve uzmu. Nedorasli su nas prerasli. Mi nismo narod od riječi, mi smo narod od čutanja. Narod trpi do određene granice, poslije odlazi preko granice. Žena mu je priznala da ga je prevarila samo jednom, zato on nije rogonja, nego jednorog. Kod nas se teorija evolucije tretira kao teorija zavjere. Nisam potresen što nemam što da obučem i jedem, jer ne dozvoljavam da takve sitnice pokvare odlične statističke pokazatelje. Neki ljudi govore što ne misle, a misle što ne govore. Srce treba donirati još za života.

Romero. Adiós, Coco.

moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stan. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novije kavalije

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069794696. Postani ti dio Maridor tima. Plažni bar Maridor na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069794696. Postani ti dio Maridor tima. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. Kontakt telefon 067808842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Kontakt telefon 067808842. Firmi ISPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radnici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069010732, 069566560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini. Kontakt telefon 068845042. Potrebni radnici za rad u knjižari Target na Tabačini. Kontakt telefon 068845042. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067626947. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Kontakt telefon 069317653. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Kontakt telefon 069317653. E-mail nixontrade@tcom.me. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sve zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Kontakt telefon 032325677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: kontejnera koje sada nabavljamo i koje će da stignu, oni će biti u dvije boje, plava i zelena, bit će sa naljepnicama za mokru suvu frakciju, tako da ćemo ih postaviti u svim ostalim naseljima i bit će mogućnost za razvrstavanje.
1: Da još jednom pojasnimo, a više puta je bilo riječi na talasima Radio Kotora, šta je to mokra, a šta suva frakcija?
0: Znači, u suvoj frakciji se odvajaju sve one reciklabilne sirovine, kao što je papir, karton, plastika, metal, znači sve ono što nakon te primarne selekcije mi možemo da izvršimo sekundarnu selekciju i da to plasiramo na tržište, a mokra frakcija je sve ono što ne možemo da recikliramo, nego što direktno kada se sakupi iz zelenog kontejnera, odnosno iz kontejnera gdje se odvaja mokra frakcija, znači kao to je organski otpad, to je higijenski otpad, ostaci od pepela, pijesak, ali pijesak sa izmetima od kućnih ljubimaca, znači to je mokra frakcija koja ne može da se reciklira i koja nakon sakupljanja se direktno vozi na deponiju, može robaru.
1: Da li postoji šansa u nekom narednom periodu da se mašinski kosi oko magistralnog puta barem?
0: Ovako, dobro nam je u okviru drugog poziva IPA Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, odobren nam je još jedan projekat za koji ćemo da ugovor potpišemo 1. jula, znači nakon čišćenja sad svih tih budžetskih stavki, najavljeno je potpisivanje tada. U okviru tog projekta mi planiramo nabavku traktora sa tim dodacima za orezivanje grane i za košenje pore puta. To će, mi očekujemo da će ta nabavka biti završena do kraja ove godine, ali evo vidjet ćemo kakav će biti tempo realizacije projekta.
1: Komunalno Kotor već duže vremena učestvuje u akcijama čišćenja. Sada su se intenzivirale te akcije čišćenja podmorja, čišćenja obale. U posljednjem periodu mnoge nevladine organizacije organizuju.
0: Svakom pozivu smo se odazvali zato što nam je drago da postoje te građanske inicijative da nam pomognu u svakodnevnom radu koji nam je itekako zahtjevan i obiman. Svakom pozivu smo se odazvali na način što smo obezbijedili sredstva za sakupljanje, primjer kao što su kese, rukavice, obezbijedili smo kontejnere koji su im tu na dohvat ruke da mogu ono što sakupe da odlože. Naravno, poslije toga smo to odvezli i deponovali. Trudili smo se da vidimo da te akcije podržimo i sa ljudstvom koliko smo mogli u zavisnosti od naših svakodnevnih obaveza, ali svaku akciju podržavamo, podržavat ćemo sigurno u narednom periodu.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Festival Wild Beauty Art, koji će se od 4. jula do 15. avgusta održati na Žabljaku, uključuje nastupe jazz ansambala, promociju knjige i land art. Ovogodišnji jazz program okupit će međunarodne sastave različitih poetika. Zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Odborom za gradove pobratime Santa Barbari Kotora, 4. augusta nastupit će američki jazz sastav na koncertu pod nazivom Californian Jazz. Za Radio Kotor više detalja ima Miljana Nikolić, PR-ka festivala.
1: Ja ću ovdje sad za vas izdvojiti neki programe koje su posvećeni i džezu, zatim land artu koji je tako zaista privukao pažnju mnogih naših posjetitelja, ne samo festivala, već generalno Žabljaka, jer je to jedna novina koja je vrlo interesantna, kao i promocije knjige. Pa će ovogodišnji jazz program okupiti zapravo dva međunarodna sastava različitih poetika i zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Fondacijom Me and You i Odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora, nastupit će jedan američki jazz sastav na koncertu pod nazivom California and Jazz i ansambl, upravo taj ansambl predvodi dirigent i bubnjar Jonathan Nathan, koji je dugogodišnji profesor i jedan od istaknutih predstavnika američke jazz scene. A pored toga, festival će u saradnji s ambasadom Austrije ugostiti i austrijski kvartet Alfa Triangoli, koji će također nastupiti na našoj omiljenoj festivalskoj sceni Masan Poljani, čiji autorski izraz spaja savremeni evropski džez i improvizaciju i atmosferične zapravo zvučne pejzaže i stvara prepoznatljiv jedan originalan muzički identitet. S druge strane, nešto drugačije, imat ćemo i književni segment festivala i on će se obilježiti promocijom putopisne monografije Oko svijeta autora Edina Krnića, koji je sad, rekao bih, nama u Crnoj Gori mnogima veoma poznat. I ta njegova knjiga nastala je na osnovu više od 2 decenije putovanja kroz gotovo cijeli svijet. Knjiga ona donosi priče i fotografije i lična iskustva koja svjedoče o različitim kulturama, ali i o vrijednostima koje povezuju ljude bez obzira na geografske granice. I kao što sam već i pomenula, istovremeno festival nastavlja taj svoj razvoj prepoznatljivog land art programa,

0: Podsjećamo da voda na teritoriji opštine Kotor, osim u grblju, nije za piće, a o vodosnabdijevanju na teritoriji opštine Kotor za naš program govori direktor vodovoda Đuro Marković.
1: Što se tiče situacije sa vodosnabdijevanjem, trenutno se nalazimo u jednom vrlo, da kažem, turbulentnom periodu. Voda na području cijele opštine trenutno, kao što je jutros javljeno, nije za piće zbog povećanog saliniteta, ali u toku dana očekujemo poboljšanje situacije zbog toga što smo izvorište Tabačina izbacili iz funkcije. Sad se trenutno smo uključili rezervoar tunel u radu. Danas od 9 do 8 sati nema ni vode iz regionalnog vodovoda, neće biti vode zbog radova na bulevaru, tako da trenutno raspolažemo sa našim, da kažem, zalihama u rezervaru i vodom iz tunela. Očekujemo da će regionalni vodovod do kraja dana, kao što su rekli, uspjeti da vrati vodosnabdijevanje i da ćemo moći da ponovo punimo naš sistem sa vodom iz regionalnog, od kog uzimamo trenutno 80 litara sekundnih, tako da danas očekujemo određene probleme u vodosnabdijevanju na većim kotama. Što se tiče radova, radnici vodovoda se trenutno nalaze na radovima na Krivoj ulici kod hotelu Pjetra, gdje imamo veliki kvar na području Ljute. Nalazimo se također na Prčanju, da negdje imamo dva kvara. U Grblju imamo radove u Nalježićima i na Radanovićima. Imamo veliki kvar u Morinju, koji su ljudi isto na terenu. Upravo nam je prijavljeni kvar u Orahovcu, također da smo i tu. Znači, jednostavno nalazimo se pod velikim opterećenjem, izvorišta Tabačina je zaslanilo, ali čak i ta količina saliniteta, da kažem, je povećana, ali nije ništa u odnosu na izvorište Oravac, koje je potpuno slano, tako da trenutno oba izvorišta su slana i nemamo litru vode iz regionalnog. Uspjeli smo nekako da napunimo rezervare i s tog razloga je danas ovakva situacija da voda nije za piće na području cijele opštine, ali se nadamo u popodnevnim časovima da ćemo uspjeti da vratimo redovno vodosnabdijevanje. Ovo što sam sad rekao, oba izvorišta su slana, to znači da u toku dana kad dobijemo vodu iz regionalnog i zajedno sa tunelom ćemo uspjeti da oporavimo izvorišta naša, odnosno da oporavimo vodosnabdijevanje sa slatkom vodom, da bude dostupna za piće. Trenutno su izvorišta rezervari napunjeni sa mješavinom vode iz izvorišta Tabačina, koja je bila blagog saliniteta, izvorišta regionalnog vodovoda, pri čemu je zbirna količina manja od dozvoljene, tako da se nadam da ćemo to uspjeti da riješimo. Osim područja Grblja, na teritoriji cijele opštine Kotor voda trenutno nije za piće.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala lijepo.

0: bilježimo prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan, zovem se Ljute.
0: Izvolite.
1: Evo mi jutros, evo sada nemamo više vodu. Pa pitamo zašto je to? Pitali smo vodovod, nema niko da odgovori, pa su rekli da nekakve cijevi popravljaju, međutim da od juče ćemo imati stalno vodu. Evo, već sad nemamo vodu.
0: Pa evo, jutros je bio, sačekajte opet. Samo da vas obavim.
1: Rekli ste nam, ali to, poslije toga što ste vi nama objasnili, ovi su rekli da neće nestajati voda. Evo
0: trenutno bio je direktor vodovoda gost Talasa Radio Kotora prije 15 minuta i on je objasnio da je došlo do pucanja cijevi na području Ljute i da su radnici na terenu Ljuta i Orahovac, na dva mjesta je pukla cijev, pa pretpostavljam da je to razlog zašto trenutno nemate vodu, a na cijeloj teritoriji opštine Kotor, osim u Grblju, voda nije upotrebljiva za piće.
1: Jeste, to znamo,
0: to je nova informacija.
1: I uvijek javljate na vrijeme i evo slušamo vas, makar vas ja slušam po cijeli dan.
0: Evo, bio je direktor, žao mi što niste čuli, bio je direktor vodovoda.
1: A bila sam, eto, provjerim i gore i dolje i lijevo i desno.
0: Da. Jasno, eto, on je objasnio da su radnici na terenu na više lokacija u opštini Kotor i da je došlo do pucanja nekih
1: da nema
0: cijevi.
1: Da je radi kvara.
0: Tako da jeste,
1: i kad zbog će kvara, doći?
0: Nije ništa rekao, rade na više lokacija,
1: rade,
0: tako da je trenutno je, on je, kada se nama javio prije 15 minuta, rekao je trenutno da su na Ljutoj, a da su dobili informaciju da je pukla cijev i u Orahovcu, tako da zbog toga vjerovatno nemate sad trenutno vodu, nadam se da će biti brzo, oni će, ako je neko veće isključenje, javiti svakako.
1: Ajte, molim vas, interesujte se, šta to znači, užas je. Hvala vam.
0: Žao mi je to što nemate vodu, to je elementarno pravo i potreba svih nas, tako da sve razumijemo, hvala vama što ste se javili.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan,
0: izvolite.
1: Htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, ima sam osjećaj da ću na korpu da udari?
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno.
0: Srdačan pozdrav.
3: Završavamo druženje u okviru kontakt programa Gradi Vi. Zahvaljujemo se našim slušateljkama koje su se javile i još jednom ponavljamo da ovaj dio opštine Kotor neće imati dio Dobrote, neće imati vodu do 13 sati zbog pucanja cijevi kod hotela Pietra. Tako da je to i odgovor na ova današnja pitanja odma. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i ostanite uz gradske talase. Vijesti Radio Kotora na programu su od 11 sati i 30 minuta. Pozivam sve da ovaj termin od 11 do 11 i 20 iskoriste svakog radnog dana za pitanja, predloge i sugestije.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopštavaju iz DOO vodovodi kanalizacija Kotor. Zbog kvara na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači područja od Krive ulice do Ljute da će biti bez vode do 13 sati, navode iz gradskog vodovoda. Zbog kvara na cjevovodu regionalnog vodovoda, potrošači na području od industrijske zone do robne kuće Zećanka bit će bez vode do kasnih večernjih sati, saopšteno je iz regionalnog vodovoda. Prijave na konkurs za upis brucoša na sve jedinice Univerziteta Crne Gore podnose se danas i sutra do 16 sati. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Kada je riječ o univerzitetskim jedinicama u Kotoru, napao Pomorskom fakultetu ima 220 slobodnih mjesta i 150 na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. U Kotorsku luku danas ukupno 3 broda sa 7486 putnika i 2649 članova posade navezuje MSC Armonija i isplovlja u 18 sati za luku Brindizi na sidrištu 1 kruzer Mainshift 4, koji je uplovio iz Dubrovnika, a isplovljava za luku Split u 19 sati. Kruzer Norwegian Pearl je na poziciji sidrišta 2 i isplovljava u 17 sati za luku Zadar. U okviru programa obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija Kotor organizuje drugi u nizu razgovor pod nazivom Svjedoci jednog vremena. Događaj će se održati danas u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju, a početak je u 21 sat. O ovoj zanimljivoj istoriji, vremenu parabroda i istorijskom značaju Kotorske luke govorit će vrsni znalci pomorske prošlosti i baštine Siniša Luković, novinar i publicista, i Ilija Mlinarević, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu, kao i raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 u ponedjeljak 29. juna sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Prisustvo infodanu i radionici podnositeljkama prijava donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. Koncert vokalnog ansambla Spino Nočki iz Krivnog Roga u Ukrajini bit će održan u crkvi Svetog Nikole u Kotoru danas o 21 sat. Organizator je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor. Bokeljska mornarica Kotor obilježit će sutra dan Bokeljske mornarice svečanim programom. Program proslave počeće u 11 sati svečanim otvaranjem Doma mornarice, kada će biti predstavljena izložba zbirka, a bit će i uručena inicijativa za postavljanje spomen obilježja. Tradicionalni dio programa počinje u večernjim satima, a zatim se program nastavlja na Trgu od oružja zabavnim programom. Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković osvojio je prvo mjesto na brdskoj autotrci Kuči 2026 održanoj minulog vikenda. Nastupili su i njegovi klubski drugovi Dušan Tujković i Damjan Perović, koji su osvojili druga mjesta u svojim klasama. Naredna trka je 11. i 12. jula na Njegušima. Prema poslednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 45%. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069794696. Postani ti dio Maridor tima. Plažni bar Maridor na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069794696. Postani ti dio Maridor tima. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbiđen. Kontakt telefon 067-808-842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Kontakt telefon 067-808-842. Firmi ISP PS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radnici, uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069 010 732, 069 566 560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini. Kontakt telefon 068-845-042. Potrebni radnici za rad u knjižari Target na Tabačini. Kontakt telefon 068-845-042. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamcat. Kontakt telefon 067-626-947. Nixon Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Kontakt telefon 069-317-653. Nixon Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Kontakt telefon 069-317-653. E-mail nixontrade@tcom.me. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sve zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Kontakt telefon 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Dragi slušaoci i slušateljke, pratite Ljetnje priče sa Natašom Janović. Na mjestu gdje su se nekada dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Prvi susret održan ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostiteljskog objekta, bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. U toploj atmosferi ljetnje večeri, uz prisustvo brojnih građana i građanki, o prošlim vremenima, ljudima i mjestima govorili su novinar Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić, dijeleći dragocjena sjećanja i historijske činjenice o Kotoru. Otvarajući večer, Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing, projekte i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, istakla je da se istorija turizma ne nalazi samo u arhivama i službenim dokumentima, već prije svega u ljudima i njihovim pričama.
1: Kada govorimo o turizmu, najčešće pomislimo na hotele, brodove, putnike i brojke. Ali istorija turizma jednog grada ne piše se samo u arhivima, turističkim vodičima i službenim dokumentima. Piše se među ljudima, u razgovorima, u uspomenama, u malim svakodnevnim trenucima koji ostaju da se pamte. Prije 100 godina putnik koji je dolazio u Kotor nije bio samo prolaznik, bio je gost. A gost je u ovom gradu uvijek imao posebno mjesto. Govori se da je nekada konobar bio prvi diplomata grada, onaj koji je prvi dočekivao putnika, pokazivao mu put, prepričavao gdje da pođe i često bio prvi koji bi mu ispričao ponešto o Kotoru. Danas vijek kasnije, miris kafe na trgu od oružja i dalje priča istu priču o gostoprimstvu koji ne poznaje granice. Mijenjali su se brodovi, hoteli, države i vremena, ali ostalo ono najvažnije, način na koji Kotor dočekuje svoje goste. Zato smo odlučili da se u susret velikoj izložbi u novembru zabilježimo sjećanja naših sugrađana, jer ono što nije zapisano u knjigama često živi upravo u pričama ljudi. Kroz njihove priče večeras prošetati nekim starim ulicama, susreti ljude kojih više nema, prisjetiti se mjesta koja su obilježila život grada i možda otkriti poneki detalj koji nije sačuvan ni u jednom arhivu. A kako to u Kotoru obično biva, uz ozbiljne priče uvijek ide i poneki škerc, kotorski šug, što bi se reklo. Jer stari Kotorani su znali reći da se u našem gradu vijest nikada ne prenese baš onako kako se dogodilo, nego uvijek dobije malo mora, malo soli i malo kotorskog duha.
0: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić naglasio je značaj jubileja i potrebu da se sačuvaju sjećanja ljudi koji su svojim životom svjedočili razvoju grada.
2: Veliko mi je zadovoljstvo što baš u mom mandatu, u periodu dok sam na čelu turističke organizacije, imamo priliku da proslavimo ovako važnu obljetnicu, dakle 100 godina organizovanog bavljenja turizmom. Nije malo, bilo je turizma i prije toga i ljudi su posjećivali Kotor od najstarijih vremena i motivi su bili raznoliki, kao što smo i pronašli u dokumentima, i bit će priče o tome u narednim večerima koje ćemo provoditi zajedno tokom cijelog ljeta pa sve do novembra, ali upravo ovih 100 godina su razlog našeg okupljanja.
0: Program je upotpunila kotorska grupa Škuri Banda, koja je kroz pjesme i melodije podsjetila na duh nekadašnjeg Kotora i atmosferu vremena o kojem su govorili učesnici večeri.

0: Govoreći o simbolici prostora u kojem je održano prvo veče serijala, novinar Dušan Davidović podsjetio je da je kafana Dojmi bila jedno od najvažnijih mjesta gradskog života.
1: Po običaju kotorskom, u ovom dobrom raspoloženju, uz škuribandu koja će nam tokom večeri pomagati da ovi razgovori ne budu monotoni, da naprave malo štimunga, onog pravog kotorskog, što i očekujem prema oko strukturi publike. Svi koji su došli očigledno su tim dobrim raspoloženjem, već ste to prihvatili pjesmom. A baš na ovom mjestu, kao što je rečeno, kafana Dojmi, evo i mi, da kažem, iz mlađe i najmlađih generacija, je mjesto gdje se u Kotoru uvijek dosta toga dešavalo, dosta toga bitnog, i u susret tom centralnom obilježavanju, kao što je rečeno, u novembru, pokušat ćemo ovih nekoliko ljetnih mjeseci da ovako sa odabranim sagovornicima dobrog pamćenja i dobrog renomea iz oblasti koje su tokom radnog vijeka predstavljali, učinimo i ovo ljeto zabavnim, a i da damo materijal za buduće generacije kada budu govorile, pisale o Kotoru iz ovog ugla. Sale je nekadašnje, Dojmi, ja moramo to reći na početku, su uređene po modelu luksuznih lokala u Beču. To je bilo vrijeme Austro-Ugarske tada već. A Kotor kao pogranični grad sa Crnom Gorom bio je obavezna stanica državnicima, diplomatama, umjetnicima, pisima, stručnjacima raznih profila, naravno i trgovcima, koji su često produžavali za Cetinje. A isto tako, stalna brodska veza Trst-Kotor omogućavala je dobru komunikaciju i zato je kafana Dojmi imala taj izuzetnu poziciju, izuzetan značaj i morala je da pruža usluge na vrhunskom nivou, što se i radilo, a gosti su mu se vraćali ili otišlo je mnogo kartolina s toga vremena iz Kotora, baš sa fotosima kafane Dojmi, bašte i ovih drugih manifestacija koje su se ovdje održavale. Moja generacija se sjeća do prije potresa da je velika sala kafane Dojmi imala jednu binu, ali neobičnu binu. Ako vam kažem da je 1910. godine opera iz Trsta odigrala 21. i 27. aprila dvije operske predstave, El Barbiere di Sevilla i Favorita, onda to iz današnjeg ugla gledanja i poznavanja Kotora izgleda kao bajka. Ali zaista je bilo tako i nije slučajno što je nevezano za kafanu Dojmi, Kotor je jedan po muzici prepoznatljiv grad i dan danas i što smo uvijek raspjevani i što se ta tradicija nastavlja i na mlade generacije, evo da pomenem i muzičku školu koja do godine ima svoj jubilej, 80 godina trajanja, a da ne podsjećam samo i na Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo od 1839. gradsku muziku 1842. Dakle, sve to je davalo jedan opšti kolorit, jednu pravu sliku Kotora toga vremena koje na određen način gajimo i do naših dana. Koliko je ovo mjesto bilo značajno, kultno, taj izraz se danas ovako često koristi, da je recimo u vrijeme kada je vladika oko Kotorsko-Dubrovački bio Gerasim Petranović, a biskup Kotorski Frano u cjelini Tice, nedeljom poslije liturgije, odnosno mise, sastajali su se ruku, maltene pod ruku, ulicama grada i stizali zavisno od godišnjeg doba, ili do sale kafane Dojmi ili do bašte, i tu sjedali i provodili vrijeme. Hoću da kažem koliko je to bilo mjesto značajno, mjesto važno, mjesto na nivou, mjesto gdje se dolazilo, imamo i neke stare fotografije koje to večeras ne možemo pokazati, kako su ljudi dolazi obučeni sa poštovanjem i pažnjom prema kafani Dojmi. Rekao sam da je vlasta, to svi znate, arhitekta, ali ne samo arhitekta, ona je jedan koji spiritus movens u mnogim stvarima ovoga grada, pa evo da uzgred pomenem i to, 1979. godine, samo par mjeseci poslije onog razornog zemljotresa, vlasta je okupila svoje prijateljice i formirala klapu Bisernice Boke koje i danas uspješno djeluju, no neću puno o tome jer ćemo, nadam se, do kraja ove godine imati priliku da vlasta čitamo tvoju monografiju o Bisernicama.
0: Poseban pečat večeri dala je arhitektica Vlasta Mandić koja je kroz bogato istorijsko izlaganje povezala razvoj turizma sa širim društvenim i kulturnim okolnostima u Kotoru tokom 19. i početkom 20. vijeka.
2: S obzirom da se slavi i da se govori o 100 godina turizma u Kotoru, pa i u Boki možemo reći, ja sam napravila jednu ovakvu analizu pred vremena koje je prestojalo u tom nekom razvoju koji je ovako već bio dosta definisan početkom 20. vijeka, ali 19. vijek ipak je bio period kada su se pomalo stvarali uslovi, kada je pomalo turizam adekvatan tom vremenu, načinu života ipak postoja. Pa u tom pravcu bih spomenula recimo Kotorsko kazalište, pozorište, koji su Francuzi već prve godine kad su osvojili, okupirali Boku, došli do ideje da naprave to kazalište i tada je počela i njegova projektovanje i tako dalje, da bi se on vrlo brzo uspostavio. A to je bilo moguće zato što je admiral Lorraine, neki koji je Francuz, koji je po naređenju Marmona odlučio da se gradi to pozorište, Francuzi su njima nedostajala takva aktivnost, oni su jednostavno u današnjom Kataru na prizemlju je bilo skladište soli, a gore na spratu su oni preuredili prostore za to kazalište. Tako da je taj život kazališta trajao sve negdje do pred kraj 19. vijeka i tu su se dešavale svakojakve priredbe. Dolazili su Talijani, dolazili su mnogi drugi iz regiona glumci koji su davali predstave. Što znači da je bio protok ljudi, dolazili su ljudi, a to je ipak neka vrsta komunikacije i turizma. Tu su bili razno razni plesovi, pozorišne drame, operete, a za vrijeme nekih i situacija pobuna u Boki, u Grblju i na Krivošijama, za vrijeme Austrougarske bili su čak i ambulante, držali su se ranjenici, držalo se oružje, tako da je imao svakakve namjene i do kraja 19. vijeka bio u jako derutnom stanju. Tako da više nije mogao da služi za sve te neke kulturna događanja Kotorana. E sad tu se pojavljuje dojmi kafana. Ja ne znam da li ste vama lično prisutnima poznata činjenica da je u to vrijeme, znači polovinom 19. vijeka, poglavar opštine Kotoru bio Stjepan Dojmi, čovjek iz Korčule, znači Dalmatinac, koji je došao u Kotor i ja sad imam svoju ličnu impresiju da je on došao u jedan grad koji je živio u zidinama. Ljudi su malo izlazili vanka jer riva nije bila ni regulisana, tako da je njemu falio taj kontakt s morem i on je u ovom čošku ovdje gdje su ova vrata pozidao jednu konobu s jednim jednovodnim krovom i sad se još ne vidiš lijep tu na fasadi gdje on naslonio tu konstrukciju krovnu i normalno tu su dolazile trabakule iz Molunta, iz Dalmacije sa vinom, ribom slanom i onda su oni tu dolazili kod Torani na čašu vina kod Dojmija i gdje idemo kod Dojmija, kod Dojmija i onda su došli do zaključka da bi trebalo napraviti na nivou opštine da se napravi jedna zgrada koja bi služila za tu kafanu. I oni su to uradili, u čas ovog poglavara nazvali su je kafana Dojmi. Eto, odatle ide to ime. I sad ta kafana Dojmi je bila jako mala, imala je dvije prostorije, imala je biljar na četiri čoška po četiri stola, kužinu, jedan banak za piće i s vremenom ona isto postala mala, pa su je onda za tih 40 godina do kraja, jer to se izgrade 1864. i do kraja vijeka ona je 3-4 puta rekonstruisana, proširivana i dobila je onaj program, prostor koji svi prisutni znaju kakav je bio, jer su se tu od dešavali ti toliko tradicionalni poznati kotorski maskembali koje na barem ovom širem regionu prvo su se dešavali u Kotoru, a što nije ni čudo jer Kotor ima tradiciju 500 godina slavljenja odigravanja karnevala. Dakle, to su sve neki reperi koji su pomalo stvarali preduslove za jednu komunikaciju sa ljudima sa strane i svakako da je kraj 19. vijeka, to je druga vladavina Austrougarske, Kotor doživljava strašan ekonomski rast. U tom periodu se tu je vojska austrijska koja se nalazi gore na Vrncu, dolaze svakodnevno, specijalno subotom, tu se po kafanama pije, lumpo i tako dalje, veliki je promet i Kotor u tom vremenu doživljava nadgradnje gradnju kuća. Tu je kuća ova ribica koja je imala jedan sprat, dobila još tri sprata, makina i sve ostale kuće koje vi znate, dobile su te velike spratove. Prema tome, sad bi ja samo vas upoznala sa dva dokumenta koja sam ja imala sretnu okolnost da ih dobijem. A jedan je od gospodina Romea Fiorellija, koji je mnogima znan, a drugi je dnevnik hroničara, kao što je bio gospodin Romeo, Elitora Preleznika. To je čovjek koji je živio u Kotoru i koji je zbog smrtnog slučaja svog brata uselili su za Split. I on je sa 90 godina poznao je mog oca i gledao je u Hrvatskom glasniku moje kolumne koje sam ja pisala i onda mi je poslao taj svoj dnevnik da ga imam, da ga koristim i ja ću večeras da vas upoznam sa onim glavnim stvarima o kojima se tu radi što su vrlo interesantne. Ako ćemo da se vratim na ovaj dnevnik gospodina Romea Fiorellija, on govori o kraju 19. vijeka da Kotor broji 4000 stanovnika. Onda postoje parobrodska društva Lloyd u Trstu, Ugarska Hrvatska u Rijeci, Dubrovačka plovidba u Dubrovniku i Bokeška plovidba u Kotor. Znači tri velike preduzeća parobrodska koja su uspostavili i vezu da postoji svakodnevno veza Trst-Kotor, Rijeka-Kotor. Svakako da su to pravi početci turizma, jer normalno da dolaze već onda i stranci u Kotor. I svakodnevno je bilo 2 do 3 trgovačka broda, znači stovarivao se ugalj. Sjećamo se toga nosača koji su išli, koji su sa onim vrećama na glavi prenosili cement i tako dalje. Ja se sjećam kao dijete jer je još tada to bilo aktuelno. I u tom vremenu se živjelo jako, jako dobro, veselo. Čim je ekonomska baza jača, onda je i taj život interesantan. Tako da Kotor u to vrijeme, krajem 19. vijeka i početkom 20. ima 8 hotela u gradu. To je hotel Grad, Puhalović, Ilić, Vardar, Slavija i drugi. Restorana 7, napomenut ću Loj Adriatico, Dojmi, Mila Majka, Sport, Valtolini i druge. Gostiona 10, Kafana 12, Pleh muzike 3 i Pivovare 3. On je u svom dnevniku zapisao kompletnu urbanu strukturu grada sa svim posebno društvenim sadržajima kao i stanovanje. Počeo je od ulaska u grad, redom gdje ko živio, gdje ko što radio. I ono što je interesantno za turizam, na pjasci od Uružja bila agencija parobrodskog društva Boka, koja je sva poredima držala liniju od Dubrovnika do Ucinja. Tada je bio dioničar u tom društvu i gospodin Lare Zubar, koji je kad je postao glavni dioničar, on je van grada na pristaništu ogradio zgradu i tu je to društvo je nazvao Zetska plovidba. Vrlo interesantno je da je gospodin Lale Zubar vama većini poznat. To je naš građanin koji je obogatio se u Americi. A kako je došao do Amerike? Njega je profesor Raymond Peručičić iz Pomorske agencije istjerao iz škole, valjda bio loš džak, i on je odlučio da pođe u Ameriku. Tamo se obogatio i kad se vratio, profesoru je poklonio zlatni sat i zahvalio mu je što ga istjerao iz škole. Da nije bilo toga.
1: Imamo i danas sličnih primjera.
2: Ko zna kako bi bilo. Isto ne znam da li svi to znate. Nisam ja znala, ali istraživajući sam došla do podatka. Hotel Slavija, svi znate da je to bilo srce turizma i da je to bilo srce grada, jedan veliki period. Nju je izgradio...
1: Te vidimo neke redovne kupače tu.
2: Da, još na ostatke one obale gdje je bila Slavija. Uglavnom, nju je ogradio isto tako jedan ugledni bogati gospodin Radivović, koji je nazvao Slavija i poslije čak i svoj kćerki dao ime Slavija, 1923. godine. Gospodin Lale Zuber je 1938. otkupio od njega Slaviju, koja je bila mala prizemna zgrada sa jednim spratom i onda je on dozidao 2 kule sa strane, podigao je svu spratnost, još 2 sprata i napravio je divnu terasu na nivou prvog sprata, koja je stvarno bila nadaleko poznata, a i terasu ispred na do obale gdje su se održavali plesovi. To su početci našeg turizma i naš naših argumenata koji su stvarali preduslove za turizam. A tada su, to je već vrijeme iza Drugog svjetskog rata, kad pomalo počinje život da se obnavlja i kad dolaze vapori u Kotor, dolazi Partizanka, Proleterka, Dalmacija. Ja se kao dijete sjećam, brod bi zafišćao kod lanterne na Prča, najavljivo je dolazak i onda bi svi iz gradske kafane dojmi išli na rivu da dočekaju da vide ko izlazi. I onda je to bilo jako interesantno. To su bili turisti Francuzi, Englezi, bome dobro stojeći. Tu se gledala i moda i tako dalje. A uglavnom, da bi konforni bio odlazak u Slaviju, barkom su turiste vodi prevozili do Slavije. Ja se toga jako dobro sjećam. Prema tome, to su sve neki početci. Ja bih sad dala riječ Duško da se nadoveže na ovo, ali sam ih jednostavno povezala, jer sve nešto od nečega mora početi. A naš turizam je ipak počeo već u 19. vijek, zato i tako dugo traje 100 godina.
1: Ja ne bih išao dalje od Slavije za sada, pošto ima zaista dosta divnih detalja i među prisutnicima prepoznajem ljude koji su ovako proveli u Slaviji okruženju fine trenutke, ali kad je Vlasta pominjala porodicu Radivović, koji su podigli taj prvi hotel Slavija, onda moramo reći da je Slavija Radivović, čerka od tog prvog vlasnika, udata za jednog poznatog beogradskog slikara i scenografa Vladimira Marenića, koji je iz ljubavi, naravno, prema Kotoru i familiji sa kojom se rodio, poslije zemljotresa poklonio našem centru za kulturu zastav sa motivima Kotora i Jedriljacima. I ovako, mislim da sam dosta dobro obaviješten, ali čudi me da je taj zastav da se ne pojavlja, a evo često smo u centru za kulturu, kad se nešto dešava tako i zaista, a iz obaveze prema umjetniku Starovcu, posebno što je poklonodavac, trebalo bi i o tome razmisliti. No, kad je već nastavljamo o Slaviji, za one koji su mlađi i ne sjećaju se, park hotela Slavija bio izuzetan, sa divnim zasadima, sa fontanom, u jednom dijelu tamo prema, kako smo zvali, kući Rađenovića, nalazio se vila Firenca, koje u jedno doba smo mi, tadašnje djeca, išli tamo jer je bio dječji dispanzer. Slavija je zaista bilo jedno mjesto gdje je izuzetno bilo, evo da ne možemo ni večeras bez političara, ali tako je bilo. 1959. godine je valjda jedini put kada je Bokeljska noć održana dva put. Prvi put ono redovno, jel? A drugi put, 10. septembra te 1959. godine, u Kotor je uplovio novi ratni brod, razarač Kotor, a ispred Slavije je bio predsjednik Titov. I u tu čast i broda i Tita održana je još jednom ta Bokeljska noć, koja se pamti kao što se tiče količine rasvjete i drugih ovako pratećih detalja kao jedna od neponovljivih. Tako da je hotel Slavija, opet znači jedan ugostiteljski objekat, ušao dosta u našu prošlost, posebno turističku, a evo, svjedoci smo poslije zemljotresa da mnogi su smatrali da ne treba rušiti, nego da se može sanirati, obnoviti, kao što je bila riječ o onom domu kulture u Risnu, za ostavština Vasa Ćukovića. I tako neki objekti su se lako eliminisali i poslije hotela Slavija je uništen je park, podignut je onaj ogromni hotel Fjord koji je također sad već bivši. I što stari ljudi su govorili, para i pameti nikad dosta, mislim.

Evo što mi banda održava taj štivuk kroz pjesmu i kroz repertoar pripremljen za ovo veče. A do sada smo govorili o našim objektima, prije svega Dojmi u hotelu Slavija. Opisujući Dojmi i šta je značio za Kotor, istakli smo da je to prije svega kafana Dojmi, pa isto tako i pozornica, obzirom da su i operske predstave se održavale, a i pozorišne u nekadašnjoj sali Dojmija koja je imala tu vrlo komfornu pozornicu, ali isto tako, vjerujem, posebno mlađi, a i mnogi drugi ne znaju, da je poslije Drugog svjetskog rata, nažalost, Dojmi bio i sudnica. U tim vunenim vremenima, koja mnogi od nas srećom nisu bili ni rođeni, ali je ostalo je u istoriji i mislim da treba da se zna, jer svaka škola se plaća. I to je Dojmi u svojoj istoriji također proživio, istina, ne dugo, pa se ušlo kasnije to i u sudske dvorane. Eto, nisam htio da se preskoči i taj detalj iz pijeteta prema onima koji su u tom Dojmi uz ove lijepe trenutke doživjeli i to da bude jedna sudnica. Moja generacija upravo ovdje u ovom delu Dojmi obilježit će 60 godina od mature. Ali sadašnji maturanti Kotorske gimnazije i drugih srednjih škola iz ovoga grada nemaju prilike da te svoju feštu organizuju u Kotoru već dugi niz godina, već moraju da idu u susjedna neka mjesta, ali eto da ne djelujemo ovako kao kritičari za to, ali to je tačno. Serijal

0: di donne di.
1: Zabavno muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime, Music Box, Box, Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Satirični dvoboj, dnevnog lista Večernje novosti. Iskusni kladioničari na naše probleme igraju nerješeno. Daju sve od sebe, da sve uzmu. Nedorasli su nas prerasli. Mi nismo narod od riječi, mi smo narod od čutanja. Narod trpi do određene granice, poslije odlazi preko granice. Žena mu je priznala da ga je prevarila samo jednom, zato on nije rogonja, nego jednorog. Kod nas se teorija evolucije tretira kao teorija zavjere. Nisam potresen što nemam što da obučem i jedem, jer ne dozvoljavam da takve sitnice pokvare odlične statističke pokazatelje. Neki ljudi govore što ne misle, a misle što ne govore. Srce treba donirati još za života.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069794696. Postani ti dio Maridor tima. Plažni bar Maridor na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069794696. Postani ti dio Maridor tima. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. Kontakt telefon 067808842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Kontakt telefon 067808842. Firmi PS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radnici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069 010 732, 069 566 560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini. Kontakt telefon 068 845 042. Potrebni radnici za rad u knjižari Target na Tabačini. Kontakt telefon 068 845 042. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067 626 947. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Kontakt telefon 069 317 653. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Kontakt telefon 069 317 653. E-mail nixontrade@tcom.me. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sve zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Kontakt telefon 032 325 677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
3: U Skupštini danas burna rasprava.

0: 19 sati ispred zgrade vlade zbog nepotpisivanja opšte kolektivnog ugovora.
1: Najmanje 164 ljudi je poginulo, a 970 je povrijeđeno u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu.
0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu završeno je nadmetanje u grupama A, B i C.
1: Sjutra u našoj zemlji sunčano i veoma toplo vrijeme. Maksimalna temperatura do 38 stepeni. Ministar odbrane Dragan Krapović odbacio je u parlamentu navode da je organizovanim kriminalnim grupama odavao tajne podatke. Zato je optužio Nikolu Zirojevića iz Evropskog saveza, pa su se u plenarnoj sali čule oštre riječi i uvrede. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić rekao je da je veting u policiji prioritet, te da privilegovanih nema. Akcente sjednice prenosi Bojana Milićević.
2: Žestoko je bilo na plenumu dok je pred poslanicima bio ministar odbrane Dragan Krapović. Buru je podiglo pitanje Nikole Zirojevića iz Evropskog saveza. U javnosti su se, kako je naveo, pojavile informacije da je Krapović povezan s organizovanim kriminalnim grupama i da im je odavao tajne podatke.
3: Zašto nijeste kao odgovoran čovjek i odgovoran ministar pozvali Agenciju za nacionalnu bezbjednost da ispita ovo? Jer je to njihov posao. Ako jeste, nije vam mjesto, tuđe ste.
2: Tvrdnje koje je o njemu na internetu iznio odbjegli Miloš Medenica, Krapović je nazvao brutalnim lažima. Radi se o uvezanosti nekih medija, samog Zirojevića i njihovog koordinatora u Spužu, kategoričan je Krapović.
4: Odbacujem se indignacijom sve gadosti i neistine koje plasirate po nalogu organizovanih kriminalnih grupa koje su nastale i narasle u sistemu bivšeg režima.
2: Osvrnuo se ministar i na Zirojevićeve kritike na račun direktora policije Lazara Šćepanovića i toga što se vozi u Majbahu.
4: A vi ste u direktnoj komunikaciji sa direktorom uprave policije njemu uputili rečenicu da se pripazi uz opasku koja se tiče stanja službenog vozila u kojem se vozi. Znate li ko prati stanje službenog vozila direktora uprave policije, organizovane kriminalne grupe koje ugrožavaju kontinuitetu njegovu bezbjednost?
2: Zbog uvreda iz ugašenih mikrofona uslijedila je i pauza.
5: Dozvolite, kolega, u redu, dobro, samo trenutak, daću pauzu.
2: Nakon što su se strasti smirile, Zirojević je rekao da će Krapović svoje tvrdnje morati da dokaže na sudu.
3: Zašto baš ja iznosim ove stvari? Zato što sam čist i zato što svakome mogu u oči da kažem sve.
2: Vladislav Bojović iz DNP-a pitao je Krapovića za nesuglasice sa predsjednikom Jakovom Milatovićem, kao i za neodržavanje sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost.
3: Ne daj Bože da nas neko napadne. Dok bi se NATO pregrupisao, dok bi se sastao taj naš savjet, pod uslovom da Spajić dođe ili da Milatović dođe ili da ne dođe, Skupština Crne Gore bi morala da preuzme mjere uvođenja vanrednog stanja.
2: Problem sa Milatovićem je institucionalne, a ne lične prirode, naveo je Krapović. Ukupna bezbjednosna situacija je stabilna, a svoje sposobnosti nadležni su pokazali, kaže, i na istorijskom samitu u Tivtu.
4: Cijenim da je situacija jako dobra, da reforme napreduju željenom dinamikom, da rezultati su jasno postignuti i vidljivi. A što se tiče eventualnih napada na Crnu Goru, ja vjerujem da bi svi u Crnoj Gori bili na visini zadatka.
2: Nema privilegovanih i nedodirljivih, ponovio je prethodno potpredsjednik vlade Aleksa Bečić u odgovoru na pitanje partijskih kolega o vetingu u policijskim redovima. Jednako se podvukao je udara i na Škaljarce i Kavčane.
6: Oko 350 disciplinskih postupaka za težu povredu službene dužnosti. Oko 150 suspendovanih policijskih službeni. Veliki broj i oni koji su lišeni slobode.
2: Na poslanička pitanja odgovarao je i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Nikola Zirojević pitao ga je za srbijansku NVO, Centar za društvenu stabilnost, koja je autor dokumentarca Referendum priča o izmišljenoj slobodi.
3: Da li je nekom od ovih lica, kao što sam to tražio javno od vas, zabranjen ulazak u Crnogor?
2: Uz opasku da se više treba bojati zla domaćega, Šaranović je odgovorio da je policija o svemu obavijestila tužilaštvo.
7: I dok se u međuvremenu očekuje finalno izjašnjenje osnovnog državnog tužilaštva kada je u pitanju zabrana ulaska.
2: Čim tužilaštvo donese odluku, policija će je ispoštovati, zaključio je Šaranović.
0: Predsjednik Skupštine glavnog grada i lider pokreta Preokret Srđan Perić izjavio je da osim što imamo spriječenu prinudnu upravu u Podgorici, počinjemo da ulazimo u period političke stabilnosti gdje će se rezultati mjeriti onoliko koliko su kvalitetni, a javnost postaje arbitar odluka. Perić je na konferenciji za medije kazao da su danas organizovane političke konsultacije, a da je okvir

0: za narednu sjednicu lokalnog parlamenta druga polovina jula.
1: Upućen je dopis gradonačelniku Mujoviće da se sretnemo i da porazgovaramo o tome kako vidimo funkcionisanje na relaciji glavni grad Skupština, kako ne bismo ono što interes građana prebacivali na teren političkog prepucavanja. Gradonačelnik je vrlo brzo odgovorio i naš susret bi trebao da se dogodi sutra u 12 sati. Ono što je sa druge strane također vrlo važno da naglasim da su svi odbornički klubovi saglasni da ne razmatramo isključivo i samo izvještaj o radu gradonačelnika, već zajedno u tom jednom zajedničkom paketu izvještaja o radu svih gradskih preduzeća, pošto je bilo jako puno interpretacija da će sada se desiti neka masovna sječa ili da će svako biti sačuvan, niko zdravog razuma neće otpuštati niti vršiti pritisak na ljude koji rade dobro svoj posao. Svačiji rad će biti više podložan javnosti i javnost će biti prvi filter o tome da li je nečiji rad kvalitetan ili nekvalitetan. Kad je pitanja smjena ili razrešenje ili bilo čega, ajde da ne žurimo u vezi sa bilo čim.
2: Socijalne teme.
0: Unija slobodnih sindikata organizovat će danas protest od 19 sati ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koja je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije Srđan Keković kazao je da kolektivni ugovor ne egzistira od 30. aprila i to isključivo tvrdi zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića.
3: Prosto je nevjerovatno da smo dopustili na vladi Crne Gore da se ovakav dokument stavi trenutno van pravnog prometa i mi već dobijamo određene najave od koleginica i kolega sa terena da poslodavci počinju to lagano da zloupotrebljavaju. Novi opšti kolektivni ugovor ima nove koeficijente složenosti, skoro duplo veće u odnosu na postojećih. I valjda je duplo veće, nešto veće nego da ostane na istom kako su oni to nešto zagovarali.
2: Ostale teme. Uprava carina podržava pravo privrednih subjekata da ukazuju na izazove sa kojima se suočavaju u poslovanju, ali smatra da javnost mora biti informisana na osnovu činjenica. Ističu i da udruženje prevoznika učestalo objavljuje dezinformacije o radu uprave carina, pa smatraju da je od izuzetnog značaja da se javnosti prezentuju tačne i provjerene informacije kako bi se izbjeglo stvaranje pogrešne slike o radu službenika koji svakodnevno u zahtjevnim uslovima profesionalno obavljaju svoj posao.
0: Istovremeno podsjećamo javnost da je 22. juna 2026. godine zabilježen kratkotrajan poremećaj u funkcionisanju servisa elektronske razmjene podataka uslijed nepredviđenog tehničkog kvara na mrežnoj opremi, pri čemu navedena okolnost nije bila uzrokovana radom carinskog informacijonog sistema niti postupanjem carinskih službenika. Po identifikaciji uzroka tehničke smetnje su otklonjene, a servis elektronske razmjene podataka ponovo je uspostavljen. Napominjemo da se radno vrijeme od 7 do 22 sata, koje je navedeno u medijima, odnosi na rad špediterskih kuća, dok carinska ispostava Debeli Brijeg obavlja poslove neprekidno, odnosno 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Službenici su tokom cijelog dana i noći na raspolaganju za obradu i okončanje svih uredno podnesenih dokumenata, raspoređeni u 4 smjene kako bi se obezbijedio kontinuitet rada tokom 24 sata, nesmetan protok ljudi i roba, a bez uticaja na kontrolnu funkciju uprave carina, navode u saopštenju.
2: Slušate novosti. Početak primjene zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, iako najavljen za 1. jul, ipak će čekati do 1. decembra. Razlog je, kako su kazale naše sagovornice, to što još nisu ispunjene sve pretpostavke predviđene zakonskim rješenjem. Sutra će poslanici raspravljati o tom aktu. Sa više detalja, Nena Drašković.
4: Dugo se čekalo na donošenje zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta i taman kad je trebalo da se počne sa primjenom, ispostavilo se da će taj akt još biti na čekanju. U Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i pored obećanja resornog ministra, nismo dobili odgovor zašto je došlo do odlaganja na 5 mjeseci. Ipak, pojašnjenje stiže od potpredsjednice Skupštine Zdenke Popović, koja je najavila da će zakon biti na dnevnom redu sjutrašnjeg plenarnog zasjedanja.
5: Zakon zakon se odlaže zbog toga što nisu ispunjene sve pretpostavke koje su bile predviđene zakonskim rješenjem.
4: Da je odlaganje bilo jedino logično, ali i nužno rješenje, imajući u vidu da je vlada propustila da ispoštuje sve zakonom propisane rokove, ističe izvršna direktorica mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić.
6: Pritom tu ne mislim samo na podzakonske akte, mislim i na puno uspostavljanje Zavoda za jedinstveno vještačenje invaliditeta, ali i na niz drugih koraka koji su trebali da sprovedu resori u vladi, odnosno da se sistem pripremi na jednu tako važnu, krupnu i značajnu promjenu.
4: Jedan od razloga kašnjenja jeste to što u zakonom određenom roku od 45 dana nije imenovan vršilac dužnosti direktora Zavoda za jedinstveno vještačenje, informiše nas članica radne grupe za izradu zakona Vesna Simović-Zvicer.
7: To je urađeno tek nedavno. Koji su razlozi za to? Ja ovom prilikom zaista ne bih komentarisala i mislim da adresa za to treba da bude resorno ministarstvo koje je i predlagač ovog zakona, samim tim i predložilo vršioca dužnosti direktora Zavoda za jedinstveno vještačenje invaliditeta.
4: A to što se resorno ministarstvo, odnosno vlada, kocka sa rokovima, ne uliva povjerenje, napominje Marina Vujačić.
6: Tek par dana pred 1. jul se pomjera rok, definiše se 1. decembar, ja vjerujem, zbog potreba Evropske unije, odnosno procesa pregovaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja, ne zato što će sistem i tada biti istinski spreman.
4: Do pripreme sistema ostalo je, kako izgleda, još dosta posla. Šta konkretno, pojašnjava Simović-Zvicer.
7: Ono što ostaje jesu pravilnici koji se odnose na program i način sprovođenja obuke, zatim licenciranje vještaka za jedinstveno vještačenje invaliditeta, pravilnik o zaštiti i preuzimanju podataka o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra lica sa invaliditetom i pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije vještaka za jedinstveno vještačenje invaliditeta.
4: Potpredsjednica parlamenta Zdenka Popović.
5: Do pune primjene ovog zakonskog rješenja moramo da razmotrimo svaki član zakona, da vidimo ako postoji mogućnost da uradimo nešto što će svakako poboljšati prava osoba sa invaliditetom.
4: I Popović i Zvicer vjeruju da će preostale obaveze, bez obzira na godišnje odmore, moći da se završe do novog roka, 1. decembra.
0: Svako uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti pojedinih lica bit će dostupno na posebnoj aplikaciji i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Jedna je od novina u zakonu o oružju koji je podržao Odbor za ekonomiju, financije i budžet. Za ljekarsko uvjerenje za posjedovanje oružja građani će plaćati 100 eura godišnje. Ministarstvo javne uprave je stvorilo preduslove za uvođenje digitalnog novčanika. Najavljeno je na Odboru za ekonomiju konsultativno saslušanje 6 prijavljenih kandidata za članove Fiskalnog savjeta, informiše Svetlana Šestović.
8: Za sprovođenje novog zakona o oružju neophodno je oko 400.000 eura, procjena je Ministarstva unutrašnjih poslova. Uvezivanje Ministarstva zdravlja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova je značajna novina, obrazložio je Dragan Dašić, vršilac dužnosti direktora Direktorata za građanska stanja i lične isprave u MUP-u.
9: Da će u buduće svako uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za pojedino lice da bude vidljivo Ministarstvu unutrašnjih poslova putem elektronske aplikacije. Ministarstvo zdravlja već je preduzelo određene aktivnosti na nivou primarne zaštite, te u smislu da se uvezuju ta informacijona rješenja, tako da u narednom periodu, a to je period od 3 godine, trebalo bi da se uvežemo sa Ministarstvom zdravlja i da imamo sve te podatke koje imaju oni.
8: Za ljekarska uvjerenja za posjedovanje oružja građani će plaćati 100 eura godišnje, te se na prihodnoj strani očekuje oko 250.000 eura. Biće povećane i administrativne takse, kazao je Dašić. Odbor za ekonomiju je podržao i predlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja, koji je usaglašen sa EU standardima. Ministarstvo javne uprave je osiguralo zakonske preduslove za uvođenje digitalnog novčanika, koji će biti besplatan, rekao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.
10: Koji će na mobilnoj platformi građanima obezbijediti servise poput elektronske lične karte, elektronske vozačke dozvole, zdravstvene knjižice, diplome itd.
8: Predlog zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora dobio je podršku Odbora za ekonomiju. Ministar energetike Admir Šahmanović.
11: Uvodi se koncept područja ubrzanog razvoja obnovljivih izvora, odnosno posebnih zona koje će biti unaprijed identifikovane i planirane kao najpogodnije za realizaciju projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije. Time se omogućava veća predvidivost investitora i efikasnije planiranje energetskog razvoja države.
8: Najavljeno je konsultativno saslušanje 6 prijavljenih kandidata za članove Fiskalnog savjeta, saopštio je predsjednik odbora Boris Mugoša.
12: 3 su već poznate, su bile na prethodnom javnom pozivu, gospodin Pejaković, gospodin Gajić i gospođa Martinović. Prvi put prijavljen su gospodin Jovo Đonović, prvi put gospodin Goran Jovetić i prvi put gospođa Aleksandra Popović.
8: Radna grupa će ubrzo razmotriti dokumentaciju. Ministarstvo financija ima svog kandidata, a na konsultativno saslušanje bit će pozvani i predstavnici izvršne vlasti i kabineta predsjednika. Očekivanje je da se članovi izaberu do kraja jula.
2: Slušate novosti.
0: Ronioci regionalnog ronilačkog centra pronašli su tijelo mladića čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak nakon trodnevne pretrage rijeke Morače. Kako je saopštio Danilo Mijajlović iz regionalnog ronilačkog centra, tijelo je pronađeno na dubini od oko 3 metra. Tijelo je predato nadležnim organima na dalje postupanje, kazao je Mijajlović.
2: Iz policijskog biltena Novi Talas, hapšenje specijalnog policijskog odjeljenja po nalogu specijalnog tužilaštva lišeno je slobode više osoba u Podgorici, Cetinju i Tivtu. Među uhapšenim je i službenik policije. Kako se navodi u saopštenju SDT-a, hapšenja su u toku zbog postojanja osnova sumnje da je više osoba učinilo krivična djela stvaranje kriminalne organizacije.
0: Nova paljenja automobila koji su u vlasništvu policajaca nastavljena su sinoć kada su zapaljena 3 luksuzna automobila u Doljanima u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca.
2: Vijesti svijeta. U 2 snažna zemljotresa koja su sinoć pogodila Venecuelu poginule su najmanje 164 osobe, povrijeđeno je 1000 ljudi. Vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao da raste dok spasilačke ekipe pretražuju urušene zgrade i pokušavaju da stignu do najteže pogođenih područja. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje i navela da su zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni izazvali veliku štetu u više saveznih država.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Gdansku na 3. međunarodnoj konferenciji o obnovi Ukrajine da ne može biti rasprave o tome da li kandidati za članstvo u Europskoj uniji ulaze na osnovu ispunjenih kriterijuma, ali da je Ukrajina za kratko vrijeme ostvarila zavidan napredak i da joj je, ukoliko tako nastavi, budućnost u Europskoj uniji zagarantovana.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da Iran pravi značajne ustupke u pregovorima sa Vašingtonom dok dvije strane nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma. Također, američki državni sekretar Marco Rubio poručuje da SAD neće ugroziti bezbjednost saveznika u Persijskom zalivu i najavljuje nastavak tehničkih pregovora sa Teheranom krajem mjeseca. Tranzit kroz Ormuz samo uz koordinaciju sa Iranom, insistira iranska strana, dok SAD odbacuju bilo čiju pretenziju na ovaj Moreuz. Ostale teme.
0: Međunarodni dan pomoraca ove godine obilježava se u vrijeme sukoba na Bliskom istoku, koji su na brodovima u Persijskom zalivu zarobili preko 11.000 pomoraca. 25. juna odajemo priznanje ženama i muškarcima koji svojim profesionalizmom, predanošću i odgovornošću omogućavaju nesmetano funkcionisanje globalne trgovine i povezivanje ekonomija širom svijeta, rekao je na proslavi Međunarodnog dana pomoraca u Kotoru ministar Filip Radulović.
13: This year's theme, designated by the International Maritime Organization.
14: Ovogodišnja tema Međunarodnog dana pomoraca koji je odredila Međunarodna pomorska organizacija, brinući o svjetskoj trgovini, noseći se sa rizicima, ukazuje na ključnu ulogu pomoraca u održavanju globalnih lanaca snabdijevanja, ali i na izazove sa kojima se svakodnevno suočavaju. Iza svakog tereta koji stigne na odredište, svakog povezanog tržišta i svake luke, stoje pomorci, čiji rad često ostaje nevidljiv, ali od presudnog značaja za funkcionisanje savremenog svijeta.
2: S obzirom da smo poznati kao planinska turistička destinacija, Crna Gora nema dovoljno planinarskih vodiča, iako je Planinarski savez u prethodne dvije godine licencirao oko 50 njih. To nam je kazao predsjednik tog saveza Božidar Janketić. S druge strane, provjerili smo i kakva je situacija sa sertifikovanim spasiocima na našim plažama. Rukovodilac službe za kontrolu morskog dobra Srđan Radić kaže za naš radio da na nivou 6 primorskih opština 60% pozicija ima spasioce. Priča Ive Perović.
15: Da nema dovoljno sertifikovanih planinarskih vodiča u našoj zemlji, kaže za Radio Crne Gore predsjednik Planinarskog saveza Božidar Janketić.
16: S obzirom da smo poznati kao planinska turistička destinacija, ali u prethodnih dvije godine Planinarski savez je licencirao oko 40 do 50 planinskih vodiča, tako da mi idemo zvanično u tom pravcu. Ali pitanje planinskog vodiča ne treba samo da se tiče Planinarskog saveza, već i države. Prije svega Ministarstvo turizma i Ministarstvo sporta, jer kroz Zakon o sportu mi prepoznajemo tu licencu planinskog vodiča.
15: Planinarski savez je u prethodne dvije godine licencirao oko 50 vodiča, dodaje Janketić.
16: Mi čak u zemlji imamo i vodiča koje su svoje certifikate stekli u zemljama i u regionu, kao što su Bosna i Hercegovina, kao što su Makedonija. Međutim, naši zakoni ne prepoznaju te licence. Tako da je to definitivno pitanje na državnom nivou koje se treba definisati. Ono što jeste da Planinarski savez radi na tome i da će svake godine biti obuka za planinske vodiče kroz planinarske klubove u zemlji, tako da mi definitivno idemo u tom pravcu.
15: A da li na našem primorju ima dovoljno spasilaca, rukovodilac službe za kontrolu morskog dobra Srđan Radić odgovara.
17: Da je našom kontrolom utvrđeno da na nivou 6 primorskih opština procentualno otprilike 60% pozicija imaju spasioce, dok 40% nemaju. Bolja je situacija u odnosu na prošle godine, ali mi kao javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nismo zadovoljni tim procentom, jer uvijek može bolje. Ljudski životi su neprocjenjivi.
15: Polaganje ispita i obuka za licencu spasioca na vodi vrši se preko Crvenog krsta, naglašava Radić.
17: Ono što mogu da kažem je da polaganje preko Crvenog krsta je javno i u svim medijima imamo kada se polažu testovi za spasioca. Nekada se davno test za spasioca lagano polagao. A nama iz javnog poduzeća je drago zato što je taj nivo polaganja podignut na viši stepen, tako da u suštini mi ćemo kao javno preduzeće kontrolisati poštovanje ovih propisa. Ko ne bude imao spasioca, bit će mu upućena opomena pred raskid ugovora i ukoliko u najkraćem roku ne budu imali organizovanu službu, sa njima će biti ugovor raskinut.
15: Radić apeluje na sve zakupce plaža da urede svoje kupališta u skladu sa uslovima. U julu i avgustu broj spasilaca treba da bude dvostruko veći, zaključuje Radić.
2: Vijest koja se tiče naše kuće, raniji predsjednik Savjeta Radio Televizije Crne Gore Veselin Drljević uputio je pismo predsjedniku parlamenta Andriji Mandiću.
0: Uvaženi predsjedniče Skupštine, gospodine Mandiću, iz medijskih izvještaja sam saznao da je Viši sud potvrdio presudu Osnovnog suda u Podgorici, da sam ja i još troje članova prethodnog saziva Savjeta javnog servisa Crne Gore nezakonito 2023. godine reizabrali generalnog direktora. Ta činjenica, ako je tačna, kako bih olakšao posao administrativnom odboru i poslanicima u Skupštini Crne Gore, ali i rad javnog servisa, povlačim svoju kandidaturu za saziv Savjeta Radio Televizije Crne Gore. Ovo posebno iz razloga što, saglasno članu 22 stav 1 tačka 8 Zakona o nacionalnom javnom emiteru, javnom medijskom servisu Crne Gore, ne mogu biti član savjeta, naveo je Drljević.
2: U nastavku kultura.
0: operskim gala koncertom Između neba i mora uz nastup Bokeljskog simfonijskog orkestra, gradskog hora Jadran i soliste večeras počinje Tivat Music Festival. Do polovine avgusta na više lokacije u gradu poštovaca umjetničke muzike očekuje 14 pažljivo osmišljenih programa od opere, horske i kamerne muzike preko tradicionalnih zvukova Balkana do džeza, elektronske muzike i sadržaja za najmlađe. Najavljuje Ljiljana Bojović.
18: Raskošnim muzičkim programom Tivat Music Festival započinje svoje treće izdanje. Na ljetnjoj pozornici večeras će se čuti najljepše Verdijeve arije i horske numere iz opera Nabucco, Traviata i Rigoletto uz odabrane bisere operske literature Johana Strausa i Franca Lehara. Program pod nazivom Između neba i mora izvešće Bokeljski simfonijski orkestar i gradski hor Jadran uz soliste Milicu Lalošević i Ermina Ašćerića, a pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka.
19: Ovo je naš nastup na otvaranju, nama jako važan i bit će lijepo da možemo napraviti dvije stvari koje se ipak ne događaju svaki dan, to je da napravimo jedan gala koncert. S druge strane, zbilja je divna suradnja sa Forum Jadran, zato što je to nešto što Crnoj Gori nedostaje. Dakle, mi smo tu jako ograničeni i vrlo teško je organizovati, znači, neki koncert ili neki program na kojem zajedno združeno djeluju hor i orkestar, i ovo je, ja se nadam, početak jednog dugog prijateljstva.
18: Prvi koncert obećava i bogat muzički program cjelokupnog festivala koji se održava pod sloganom Tivat more muzike. Umjetnička direktorica festivala Dragana Jovanović kazala je da su željeli da prirede sijaset različitih programa, muzičkih žanrova, stilova, izvođača.
20: Učinilo nam se da treba da razmišljamo i na drugi način i da treba da napravimo jedan program koji je pre svega okrepljujući, koji nudi jedan prostor i vreme u kojem će svako od naših slušalaca moći da pronađe, možda je krupna reč spas, ali za mene više nije, u sat vremena kvalitetnog programa u kojem može biti sam sa sobom i sa svojim najlepšim mislima.
18: Do polovine avgusta na više lokacija u Tivtu poštovaoce umjetničke muzike očekuje 14 pažljivo osmišljenih programa od opere Služa gospodarica, nastupa gostujućih horova i kamernih ansambala preko tradicionalnih zvukova Balkana do džeza, elektronske muzike i sadržaja za najmlađe.
2: Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu završeno nadmetanje u grupama A, B i C. Večeras i nakon ponoći su dueli posljednje kola u naredne tri grupe. Detaljnije Marko Perović.
21: Jedan od tri domaćina ovog mundijala, Meksiko, koji je ranije prvi osigurao plasman u 16. finala, pobjedom nad Češkom 3-0 potvrdio je prvo mjesto u grupi A sa maksimalnih 9 bodova. Sa druge pozicije i 4 osvojena boda dalje ide Južna Afrika, koja je u direktnom duelu savladala Južnu Koreju sa 1-0. Azijska selekcija se nada da sa 3 boda može biti među 8 najboljih trećeplasiranih timova, dok je Češka završila nadmetanje sa bodom. Iz grupe B u nokaut fazu će izvjesno 3 reprezentacije. Švajcarska je pobjedom nad Kanadom 2-1 osvojila prvo mjesto sa 7 bodova, dok je domaća ekipa zauzela drugu poziciju sa 4 boda. Isto toliko pisala je Bosna i Hercegovina. Nakon trijumfa protiv Katara 3-1 blizu je istorijskog uspjeha i plasmana među 16 najboljih. Iz grupe C turnir nastavljaju dvije selekcije, Brazil i Maroko. Brazilci su nadigrali Škotsku 3-0 i potvrdili prvo mjesto sa 7 bodova, dok popularna Tartan armija najvjerovatnije završava učešće, jer ima 3 bode i gol razliku minus 3. Marokanci su slavili protiv Haitije sa 4-2 i također sa 7 bodova nastavljaju takmičenje, dok su se Haitjani oprostili bez osvojenog boda. Večeras od 22 sata na programu su dueli posljednjeg kola u grupi F, Ekvador, Njemačka i Curaçao, obala Slonovače. Jedan sat nakon ponoći u F grupi sastaće se Japan, Švedska i Tunis, Holandija, dok će u grupi D od 4 sata ujutru rivali biti Turska, Sjedinjene Američke Države i Paragvaj, Australija. Ženska juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu ubjedljivu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Savladala je Sjedinjene Američke Države sa 52-23 i obezbijedila plasman u glavnu rundu. Sa 52 pogotka mlade lavice postavile su novi rekord naših mlađih selekcija na velikim takmičenjima, a u subotu će protiv Češke odlučivati o prvom mjestu u grupi. Crnogorski para stonoteniser Filip Radović plasirao se u polufinale i osigurao medalju na elit turniru u Pekingu. Na korak od pobjedničkog postolja porazom u četvrtfinalnom meču zaustavljen je Luka Bakić. Radović je u četvrtfinalu pobjedio Poljaka Igora Mištala, a za plasman u finale igraće protiv Španca Marlona Lopeza. Bakić je u četvrtfinalu izgubio od Kineza Liana Haoa u 3 seta.
2: O vremenu. Pretežno je sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren. Temperatura u 14 sati. Podgorica, Ucinji, Budva 34 stepena, Herceg Novi 33, Berane, Nikšić 31, Cetinje, Pljevlja, Bilo, Polje, Gusinje i Šavnik 29, Bara, Andrijevica, Plužine i Rožaje 28, Kolašin 27 i Žabljak 22 stepena. Vrijeme s jutra.
0: Pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
2: Emitovali smo novosti dana, emisiju je tonski realizovao Milko Tošić, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima Management i bezbjednost marina i jahti, Management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, Management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerce za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fmsrednja-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 25. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Povodom Međunarodnog dana pomoraca, brodarska kompanija Al Group organizovala seminar danas u hotelu Kataro u Kotoru. Koncert vokalnog ansambla Spivanočki iz Krivog Roga u Ukrajini biće održan večeras u crkvi Svetog Nikole u Kotoru u 21 sat. Drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka biće održan danas u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 sat. Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković osvojio prvo mjesto na brdskoj autotrci Kući 2026. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, a najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Usled porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Poboljšanje situacije očekuje se tokom dana, jer je izvorište Tabačine isključeno iz sistema, a uključen rezervoar koji se nalazi u tunelu Vrmac. Slušamo direktora gradskog vodovoda Đura Markovića.
2: Što se tiče situacije sa vodosnabdjevanjem, trenutno se nalazimo u jednom vrlo, da kažem, turbulentnom periodu. Voda na području cijele opštine trenutno, kao što je jutro javljeno, nije za piće zbog povećanog saliniteta, ali u toku dana očekujemo poboljšanje situacije zbog toga što smo izvorište Tabačina izbacili iz funkcije. Sad se trenutno smo uključili rezervoar tunel u radu. Danas od 9 do 8 sati nema ni vode iz regionalnog vodovoda, neće biti vode zbog radova na bulevaru, tako da trenutno raspolažemo sa našim, da kažem, zalihama u rezervaru i vodom iz tunela. Očekujemo da će regionalni vodovod do kraja dana, kao što su rekli, uspjeti da vrati vodosnabdjevanje i da ćemo moći da ponovo punimo naš sistem sa vodom iz regionalnog, od kog uzimamo trenutno 80 litara sekundnih, tako da danas očekujemo određene probleme u vodosnabdjevanju na većim kotama. Što se tiče radova, radnici vodovoda se trenutno nalaze na radovima na Krivoj ulici kod hotelu Pietra, gdje imamo veliki kvar na području Ljute. Nalazimo se također na Prčanju, da negdje imamo dva kvara. U Grblju imamo radove u Nalježićima i na Radanovićima. Imamo veliki kvar u Morinju, koji su ljudi isto na terenu. Upravo nam je prijavljeni kvar u Orahovcu, također da smo i tu. Znači, jednostavno nalazimo se pod velikim opterećenjem. Izvorišta Tabačina je zaslanilo, ali čak i ta količina saliniteta, da kažem, je povećana, ali nije ništa u odnosu na izvorišto Ravac, koje je potpuno slano, tako da trenutno oba izvorišta su slana i nemamo litru vode iz regionalnog. Uspjeli smo nekako da napunimo rezervare i s tog razloga je danas ovakva situacija da voda nije za piće na području cijele opštine, ali se nadamo u popodnevnim časovima da ćemo uspjeti da vratimo redovno vodosnabdjevanje. Ovo što sam sad rekao, oba izvorišta su slana, to znači da u toku dana kad dobijemo vodu iz regionalnog i zajedno sa tunelom ćemo uspjeti da oporavimo izvorišta naša, odnosno da oporavimo vodosnabdjevanje sa slatkom vodom, da bude dostupna za piće. Trenutno su izvorišta rezervari napunjeni sa mješavinom vode iz izvorišta Tabačina, koja je bila blagog saliniteta, izvorišta regionalnog vodovoda, pri čemu je zbirna količina manja od dozvoljene, tako da se nadam da ćemo to uspjeti da riješimo. Osim područja Grblja, na teritoriji cijele opštine Kotor voda trenutno nije za piće.
0: Prijave na konkurs za upis brucoša na sve jedinice Univerziteta Crne Gore podnose se danas i sutra do 16 sati. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore. Povodom Međunarodnog dana pomoraca, brodarska kompanija Al Group danas je organizovala seminar u hotelu Kataro. Seminar je organizovan u saradnji sa agencijom Normonte, koja već više od 15 godina uspješno sarađuje sa ovom renomiranom njemačkom kompanijom. Prisustvovalo je oko 60 pomoraca, a seminar je održan na engleskom jeziku. Ispratila Mihaela Moškov.
3: Može za početak da mi kažete nešto o današnjem sastanku i o programu, kojim povodom i ko će biti učesnici.
4: Atlantic Lloyd kompanija je tradicionalna njemačka obiteljska firma sa 43 broda. Danas imamo crew conference, to na engleski kaže, ono, ili crew seminar ovdje u Kotoru. Biće oko 60 ljudi, naših oficira i kadeta. Cilj ovog seminara ili crew konferenca je da se vidimo uživo, da se čujemo, da popričamo, da razmijenimo iskustva, da informiram ljude što su planovi firme, što će se raditi, kako će se raditi, razvoj flote, neki novi propisi i to. A pomorci koji budu na seminaru otvoreni su pitati kako god hoće.
3: Znači, današnji seminar je za sve pomorce koji sarađuju, jel tako, sa vašom kompanijom, i koliko shvatam, im veliki broj je crnogorskih pomoraca i pomoraca iz Boke koji sarađuju sa vam. Do aktualnim temama, imate li pomoraca u ratom zahvaćenim područjima i neki komentar na to?
4: Ne? Nemamo nikoga, nemamo ni jedan brod. Ovo što se desilo u Perzijskom zaljevu nije se desilo preko noći, to se dugo kuhalo. To nam je dalo vremena da se i pripremimo, tako da nemamo ni jedan brod tamo. Mi kao obiteljska firma nismo skloni riziku. A neka područja u svijetu su rizična i ta područja obično izbjegavamo ugovorima, imamo klauzule gdje ne želimo ploviti u ta područja. Ukoliko se brod mora proći ili ići tamo, to ide od slučaja do slučaja, gdje radimo risk assessment i takve stvari, čisto da vidimo da li postoji bilo kakav rizik za posadu i za brod.
3: Danas je Međunarodni dan pomoraca i negdje je i to ideja da se ovaj crew seminar održi baš na današnji dan, pa evo poruka za sve pomorce koji svoj cijeli radni vijek žive daleko od porodica, od bližnjih i posvećuju svoj život moru.
4: Poruka pomorcima, pogotovo onim mladim pomorcima koji još možda ga nisu shvatili što je to biti pomorac, ja ću reći kao bivši pomorac, ja sam bivši kapo, bivši upravitelj stroja, i to biti pomorac nije posao niti zanimanje. Biti pomorac je stil života familije, jer ta odvojenost i taj način života, to je nešto što čovjek ili može prihvatiti. A ako ne može prihvatiti, onda nažalost tu nema pomoći.
3: Vaša kompanija, to je Atlantic and Asiatic.
5: Tako je.
3: Lloyd, pa gdje vam je sjedište, za odvojeno je sjedište, je li tako?
4: Kompanija se zove AL Grupa. Uh-huh. AL Grupa ima ured u Singapuru, ima ured u Hamburgu. Ja živim u Singapuru, ali sam in charge za oba dvije strane, za Hamburg i za Singapur. Kompanija radi kao jedna grupacija, znači pomorci mogu ploviti pod Asiatic Lloyd, mogu ploviti pod Atlantic Lloyd, uvjeti su kompletno isti, brodovi su isti, može jedan ugovor na jednoj, drugi ugovor na drugoj. Kompanija ima 43 broda, od kojih je 27 koji su u vlasništvu i u menadžmentu, a 16 su u vlasništvu, ali nisu u menadžmentu. Kompanija je 170 godina stara.
3: Su brodovi u pitanju?
4: Brodovi su kontejneraši, balkovi, car carrieri i tankeri, znači 4 vrste broda.
3: Hvala vam.
0: U okviru programa obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizuje drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka. Događaj će biti održan danas u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 čas. O ovoj zanimljivoj storiji, vremenu parobroda i istorijskom značaju Kotorske luke govorit će vrsni znalci pomorske prošlosti i baštine Siniša Luković, novinar i publicista, i Ilija Mlinarević, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Koncert vokalnog ansambla Spivanočki iz Krivog Roga u Ukrajini bit će održan u crkvi Svetog Nikole Kotor danas u 21 sat. Organizator je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu sinoć je održan koncert pod nazivom Žene, kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Mješoviti hori Jedinstva izveo je djela Vere Milanković, Nataše Đuragić, Jelene Tonić, Julijane Denisove, Tamare Adamov-Petijević, Jaroslave Pščednik, Natalije Rogoškine, Elene Junek, Ivane Srbljan, Varvare Kaljužnaje, Anastasije Hlakove, Natalije Knjažinskaje. Uz dio atmosfere o koncertu za Radio Kotor, dirigent Jedinstva Mihajlo Lazarević.
5: Pa prvo želim da pozdravim sve slušatelje Radio Kotora i da se zahvalim svima koji ste razbili na koncertu, koji je bio potpuno poseban i jedinstven, obzirom da se tematika koncerta bila potpuno drugačija, nešto od neobičajnog repertoara što se pjevačko društvo Jedinstvo izvodi, u smislu onoga ko je napisao te kompozicije. Mi smo se odlučili da napravimo jedan poseban i jedinstven koncert posvećen ženama kompozitorima pravoslavne duhovne muzike. Nekog posebnog razloga nema, ali vremenom su se nekako kristalisale neke kompozicije na našem repertuaru, počevši od Natalije Knježinske, kompozitorke koja je jedno vreme živjela u Kotoru i koja je ponudila saradnju sa Srpskim pjevačkim društvom Jedinstvo na način da izvedemo njene kompozicije s vremena na vreme. Tako da prvu kompoziciju koju smo izvolili je bila molitva Vladike Danila, tekst iz Gorskog vijenca za jedan od naših jubileja. I tako je malo to nekako spontano krenulo, ja sam počeo da istražujem na internetu koliko se žena uopšte bavi komponovanjem, ja pogotovo ako pravoslavne duhovne muzike, i onda je to malo po malo počelo da se otkriva taj svet. Razgovarajući s svojim kolegama, također dirigentima ili muzikolozima, došli smo do određenih informacija i tako smo počeli da biramo repertoar. Kao što ste mogli da vidite u sinoćnom programu, odnosno sve su žene slovenskog porekla koje pišu takvu muziku, tako da smo na repertuaru imali od naših kompozitorki iz Rusije, Ukrajine, također iz Slovačke, Makedonije, Bugarske, to bi bio neki odabir za sada. Međutim, kako je ta ideja naša počela da se zahuktava i kako se sve više pričava o tome u tim nekim muzičkim i dirigentskim krugovima, tako je počelo da mi stiže sve više tih nota i u zadnjih nekih dva mjeseca ja sam dobio partituru za još jedan koncert. Tako da smo prosto vidjeli da zainteresovanosti ima i ovaj koncert će živjeti u nekim drugačijim oblicima, jer ćemo ga dopunjavati, neke kompozicije ćemo možda skidati sa repertoara, neke nove dodavati i tako ćemo mu produžiti, da kažem, neki svoj životni vek.

0: Bokeljska mornarica Kotor obilježit će sutra dan Bokeljske mornarice svečanim programom. Program proslave počeće u 11 sati svečanim otvaranjem Doma mornarice, kada će biti predstavljena izložbena zbirka, a bit će uručena i inicijativa za postavljanje spomen obilježja. Tradicionalni dio programa počinje u večernjim satima. Formiranje glavnog odreda predviđeno je za 19.45 na pjaci od kina, nakon čega će odred krenuti prema zgradi opštine Kotor, gdje će u 20 sati od predsjednika opštine preuzeti državni barjak. Odred će potom krenuti prema glavnim gradskim vratima, gdje će u 20 sati i 15 minuta biti održani smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora i počasni plotun. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu bit će održan u Kotoru od sutra do 28. juna. Otvaranje na trgu Svetog Luke u petak u 21.30, kada će nastupiti muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca. U subotu u 20 sati u crkvi Svetog Nikole nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. U nedjelju 28. juna u 21.30 na trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će se održati u subotu 27. juna na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 čas. Organizator koncerta je Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Podsjećamo da su u toku prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti s vjetrom, koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore u toku. Poslušajmo detalje. Edukativno pokazna radionica Ploviti sa vjetrom namijenjena je djeci uzrasta od 9 do 12 godina i bit će održana od 29. juna do 3. jula 2026. svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. Program radionice počinje 29. juna u 10 sati uvodom u jedrenje. Slijedi sportski dan na vodi 30. juna od 11.30 do 13 sati. Upoznavanje sa nautičkim simulatorima je od 9.30 do 10.30 1. jula. Mornarski čvorovi naučimo ih vezati u terminu od 10 do 12 sati 2. jula, a vožnja po zalivu brodom Elektra zakazane za 3. jul. Već godinama kroz igru, istraživanje i druženje djeci otvaramo vrata prema moru, ne samo kao fizičkom prostoru, već kao školi hrabrosti, timskog rada i znanja, saopštili su iz javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta. Članovi jedriličarskog kluba Lahor minulog vikenda učestvovali su na kupu jedriličara sa škvera u Herceg Novom u klasama Optimist i Ilka. Opširnije o ovom učešću, ali i o školi jedrenja za naš program, govori sekretar kluba Petar Đurović.
1: Mogu reći da smo izuzetno zadovoljni, prije svega sa brojem jedriličara koji su nastupili za Lahor. Evo kako je završila školska godina, tako se i broj članova znatno uvećao. To je nešto što je inače standardno, tako da je to uslovi vjetra su Hercegovini bili odlični, čak prvi dan za neke i prejaki, kažem, tih nekih mlađih takmičara. oni su taj prvi dan nisu baš uspjeli izboriti sa uslovima, ali u ostalom tokom tri dana jedrilo se lijepo. Malo nam je u generalnom plasmanu falilo sportske sreće, naš Balša Banićević je imao izuzetno dobre rezultate, međutim tokom jedne trke imao je peh, stradao mu dio opreme, tako da tu trku nije uspio da završi, što ga automatski, da kažem, umanjilo mu šanse da se pozicionira na mjesto na koje je zaslužio kroz sve ostale trke. Tu smo u klasi optimist, da kažem, u konkurenciji djevojčica bili dosta dobri sa Helenom Vukasović i Teom Radimir, također u klasi do 12 godina sa Nikolom Matijevićem i u klasama Ilka 4, Ilka 6, eto, ta regata je bila uvod u puno važnije takmičenje koje počinje upravo danas, to je Kup Crne Gore, jedri se 4 dana također u Herceg-Novom, znači od danas do nedelje, nadamo se da će rezultati biti dobri, uslovi vjetra obećavaju, mislim da će da nas čeka uzbudljiv vikend i eto, nadamo se najboljim rezultatima. Kola jedrenja je počela tradicionalno nakon završetka školske godine. Počeli smo 15. juna, imamo prijavljen dvije grupe koje trenutno rade, zadovoljni smo, djeca su zadovoljna, roditelji nam javljaju pozitivne utiske, tako da eto, to je jedan program koji već godinama primjenjujemo i pokazao se zaista dobrim za te neke prve osnovne korake u jedrenju. Oni će danas i sutra biti na pauzi zbog naših obaveza u Herceg-Novom, od ponedjeljka nastavljaju i u srijedu već i završavaju ta prva grupa koja je radila 10 dana, tako da očekujemo da će veliki broj njih ostati da trenira tokom ljeta, a onda se nadamo možda čak i od septembra. A za sljedeći vikend, 4. i 5. jul, čeka nas naša regata kapetana Marka Joza Ivanovića i Brokva Kup, tako da imat ćemo i jednu organizaciju u toku i posle toga počinje nam i nova grupa škole jedrenja, tako da ja koristim priliku da pozovem sve one koji se nisu prijavili do sad da to urade, jer imat ćemo još, znači ostalo još nekih 5-6 mjesta u toj grupi koja će početi 6. jula, tako da pozivam sve one koji su zainteresovani da se prijave. Kronika.
0: Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković osvoje prvo mjesto na brskoj autotrci Kući 2026. održanoj minulog vikenda. Nastupili su i njegovi klubski drugovi Dušan Tujković i Damjan Perović, koji su osvojili druga mjesta u svojim klasama. Naredna trka je 11. i 12. jula na Njegušima. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore otputovala je u Rio Major, gdje će se od 27. juna do 4. jula održati svjetsko prvenstvo za vaterpoliste do 18 godina. Opširnije Mihajla Moškov.
2: Trener Đorđe Radošević za nastup na planetarnoj smotri računa na Marka Pejovića, Jakšu Milanovića, Luku Savića, Nikolu Damjanovića, Matiju Franetu, Luku Dragovića, Pavla Dabića, Luku Todorovića, Marka Milinčića, Petra Brnovića, Stefana Vraneša, Danila Roganovića, Andreja Durutovića, Dimitrija Milića i Vladana Gardaševića. Stručni štab, pored trenera Radoševića, čine pomoćni trener Dušan Ivanovski i Nenad Vuk, doktor Bogdan Lažetić i fizioterapeut Marko Bundalo. Naše mlade ajkule nastupit ću u izuzetno zahtjevnoj grupi A zajedno sa reprezentacijama Hrvatske, Srbije i Mađarske. Grupu B čine Kina, Španija, Sjedinjene Američke Države i Italija, reprezentacije koje imaju kvalitet i ambiciju da se bore za medalje u završnici prvenstva. U grupi C takmičit će se Kolumbija, Singapur i Novi Zeland, dok će u grupi D snage odmjeriti Turska, Hong Kong i Brazil. Grupu E čine Južnoafrička Republika, Grčka i Australija, dok će domaćin prvenstva Portugal igrati u grupi F zajedno sa Argentinom i Kanadom. Ukupno 20 reprezentacija izborilo je plasman na ovogodišnje prvenstvo, koje je podijeljeno u dvije divizije. Prema propozicijama takmičenja, prvoplasirane i drugoplasirane ekipe iz grupa A i B izborit će direktan plasman u četvrtfinale. Treće plasirane i četvrtoplasirane selekcije iz tih grupa, nakon prve faze igraće dodatne mečeve za plasman među 8 najboljih protiv pobjednika grupa od C do F. Prvi izazov za crnogorske vaterpoliste bit će već na startu s šampionata. Naime, izabranici Đorđa Radoševića otvorit će nastup na svjetskom prvenstvu utakmicom protiv selekcije Hrvatske, koja je na programu 27. juna od 16 časova. Saopštili su iz Vaterpolo saveza Crne Gore.
0: Nakon sportskih informacija, informacija o vremenu s jutra. Pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Povodom Međunarodnog dana pomoraca, brodarska kompanija Al Group organizovala seminar danas u hotelu Kataro u Kotoru. Koncert vokalnog ansambla Spivanočki iz Krivog Roga u Ukrajini bit će održan večeras u crkvi Svetog Nikole u Kotoru u 21 sat. Drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka bit će održan danas u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 sat. Član Automoto sportskog kluba Kotor Goran Vučković osvoje prvo mjesto na brdskoj autotrci Kući 2026. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069794696. Postani ti dio Maridor tima. Plažni bar Maridor na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069794696. Postani ti dio Maridor tima. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbiđen. Kontakt telefon 067808842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Kontakt telefon 067808842. Firmi PS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radnici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069010732 069566560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini. Kontakt telefon 068845042. Potrebni radnici za rad u knjižari Target na Tabačini. Kontakt telefon 068845042. Montenegro Submarino obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamcat. Kontakt telefon 067626947. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Kontakt telefon 069317653. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Kontakt telefon 069317653. E-mail nixontrade@tcom.me. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sve zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Kontakt telefon 032325677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju

0: čuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U prvom ovogodišnjem ljetnjem izdanju predstavljamo najprecjenjenije turističke lokacije u Evropi. Govorimo i o zvaničnim simbolima Mundijala 2026. A podsjetit ćemo se i nekih od filmova o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Nakon reklamnog bloka govorimo o novim albumima Madone i Rolling Stones koji bi trebalo da budu objavljeni tokom mjeseca jula. I najavit ćemo veliki koncert Bryana Adamsa u Herceg Novom 26. juna. U muzičkim pauzama danas slušamo najbolje plasirane numere na proljećnom izdanju European Top 44 liste. A evo kako glasi broj 1. U pitanju je Alex Warren i Fever Dream.

Jedna njemačka platforma za poređenje cijena analizirala je recenzije posjetilaca kako bi otkrila koje popularne evropske znamenitosti turisti smatraju precijenjenim. U istraživanju su između ostalog uzeti u obzir prosječne ocjene recenzija, gužve, čistoća i odnos cijene i doživljaja, a na vrhu liste našao se čuveni dvorac Versailles na periferiji Pariza. Iako je riječ o jednom od najpoznatijih evropskih dvoraca, čiju je raskoš izgradio kralj Louis XIV, istraživanje pokazuje da veliki broj posjetilaca iz Versaja ne odlazi baš oduševljen. Gotovo trećina negativnih recenzija kao glavni problem navodi prevelike gužve. U recenzijama se između ostalog napominje da je nemoguće uživati u dvorcu sa tolikim brojem ljudi naguranih u prostorije, a u takvoj gužvi sve djeluje pomalo i nebezbjedno. Primjedbe su i da nema dovoljno toaleta za toliki broj ljudi, a za svaki dio dvorca potrebna je posebna ulaznica. Za kraljevske i kraljičine odaje čuveni vrt. Pa ipak, među recenzijama se pronađu i pohvale, da je u pitanju prelijepo mjesto koje vrijedi posjetiti, fantastična arhitektura i nevjerovatna umjetnost. Toliko istorije na jednom mjestu. Na drugoj poziciji liste najprecijenjenijih znamenitosti u Europi našao se Park Güell u Barceloni. Iako je riječ o jednom od najpoznatijih Gaudijevih projekata, prepoznatljivom pošarenim mozaicima i neobičnim arhitektonskim rješenjima, dio posjetilaca nije bio impresioniran. Jedan od komentara je da ulaznica košta čak 18 eura kako biste prošetali nečim što liči na seoski park. Unutra su tri kuće koje se bolje vidje na internet stranici. Do ulaza vam treba čak 20 minuta hoda uzbrdo. S druge strane, jedna novija recenzija daje drugačiji utisak. U pitanju je lijep park sa nekoliko odličnih mjesta za fotografisanje. Preporuka je da se ulaznice kupuju unaprijed i najbolje je ići ujutro, odmah po otvaranju parka. Treće mjesto na listi najprecijenjenijih znamenitosti starog kontinenta je Sikstinska kapela u Vatikanu, poznata po slavnim Michelangelovim freskama na plafonu. Iako je riječ o jednom od najvažnijih umjetničkih prostora na svijetu, posjeta nekima nije baš ostala u lijepom sjećanju. Mnogi su se žalili na užurbane obilaske, velike gužve i zabranu fotografisanja čuvenog plafona. Umjetnine su nevjerovatne, no zbog gužve u kojoj stojite rame uz rame kroz cijeli muzej, teško je cijeniti bilo šta osim činjenice da ste platili preskupe ulaznice da biste mogli da uživate u par minuta u završnoj odaji Sikstinske kapele. Pored Versaja, Güella i Sikstinske kapele, na top 10 listi najprecijenjenijih turističkih atrakcija u Europi za 2026. godinu nalaze se i dvorac Neuschwanstein u Bavarskoj, Praški dvorac, Krivi toranj u Pizi, Brandenburška kapija u Berlinu, te još tri znamenitosti u Parizu, Triumfalna kapija, Louvre i Eiffelov toranj.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032 674 619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotora, subotom
2: u 9 sati.
3: Zrnca mudrosti.
2: Od 10:30.
4: Prvi je.
3: U 14.
5: Muzička geografija.
3: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
3: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
3: Nedjeljom
2: u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
3: U 11:30.
6: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupogli predlog.
3: U 14.
8: Čuvari sna. Sna.
3: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
9: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: terenu mag, svakom navijaču biću puno drag. Al kad dođe nedjelja, podsjeti me majka, da su svi ti planovi još prerana bajka. Jer nedjeljom igračke sređujem od jutra, pa će o budućnosti razmišljati sutra.
1: Došli smo i do kraja ovog našeg razgovora. Hvala vam što ste bili gosti Radio Kotor i što ste nam uljepšali ovaj naš radio program. I cijela ekipa Radio Kotora vam želi puno uspjeha i još puno takmičenja, još puno prvih mjesta.
2: Hvala.
3: Uvažene slušateljke i slušaoci, podsjećamo da gosti današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče su bili Hana Vukasović i Ognjan Valošević, učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. Ovi talentovani mladi recitatori učestvovali su na brojnim takmičenjima na kojima su ostvarili zapažene rezultate i osvojili vrijedne nagrade. Sa vama i ovog četvrtka bila Mihela Moškov, a vi ostanite uz Gradske talase.
4: Radio Kotor. Ljetnje priče.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Monika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora. Poštovani slušalci, druženje, nastavljamo jutarnjim magazinom Gradu kojom vam donosimo aktuelne priloge i informacije. Na početku informacija u vezi vodosnabdijevanja. Naime, iz deo vodovodi kanalizacija Kotor saopštavaju da voda na cijelom području opštine Kotor, osim na području Grblja, nije upotrebljiva za piće zbog porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke vode iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu. Iz DO vodovod, iz komunalnog Kotora očekuju isporuku 160 kontejnera za komunalni otpad zapremine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Kontejneri će biti postavljeni na području cijele opštine Kotor gdje nedostaju ili gdje su postojeći oštećeni. Detaljnije o selektivnom odlaganju otpada za Radio Kotor govorila je savjetnica za zaštitu životne sredine u ovom preduzeću Jelena Radunović.
2: Završena je tenderska procedura i potpisan je ugovor za tu nabavku. Očekujemo ovih dana isporuku preko 160 kontejnera koji su za komunalni otpad od 1,1 kubik. Mi ćemo da postavimo svuda po teritoriji naše opštine, namo gdje nedostaju kontejneri ili gdje su u prethodnom periodu se oštetili stari. Što se tiče razvrstavanja na mokru i suvu frakciju, više smo se onako fokusirali na to da idemo ovaj sistem od vrata do vrata, znači od sad je ovo obuhvaćeno dobro to donji put, Škaljari do crkve. Gledat ćemo u narednom periodu, kao što smo već najavljivali, da to bude i Muo i Prčanj. A što se tiče kontejnera koje sada nabavljamo i koje će da stignu, oni će biti u dvije boje, plava i zelena, bit će sa naljepnicama za mokru suvu frakciju, tako da ćemo ih postaviti u svim ostalim naseljima i bit će mogućnost za razvrstavanje.
3: Da još jednom pojasnimo, a više puta je bilo riječi na talasima Radio Kotora, šta je to mokra, šta suva frakcija?
2: Znači, u suvoj frakciji se odvajaju sve one reciklabilne sirovine, kao što je papir, karton, plastika, metal, znači sve ono što nakon te primarne selekcije mi možemo da izvršimo sekundarnu selekciju i da to plasiramo na tržište, a mokra frakcija je sve ono što ne možemo da recikliramo, nego što direktno kada se sakupi iz zelenog kontejnera, odnosno iz kontejnera gdje se odvaja mokra frakcija, znači kao to je organski otpad, to je higijenski otpad, ostaci od pepela, pijesak, ali pijesak sa izmetima od kućnih ljubimaca, znači to je mokra frakcija koja ne može da se reciklira i koja nakon sakupljanja se direktno vozi na deponiju, može robaru.
3: Da li postoji šansa u nekom narednom periodu da se mašinski kosi oko magistralnog puta barem?
2: Ovako, dobro nam je u okviru drugog poziva IPA Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Odobren nam je još jedan projekat za koji ćemo da ugovor potpišemo 1. jula, znači nakon čišćenja sad svih tih budžetskih stavki, najavljeno je potpisivanje tada. U okviru tog projekta mi planiramo nabavku traktora sa tim dodacima za orezivanje grane i za košenje pore puta. To će, mi očekujemo da će ta nabavka biti završena do kraja ove godine, ali evo vidjet ćemo kakav će biti tempo realizacije projekta.
3: Komunalno Kotor već duže vremena učestvuje u akcijama čišćenja. Sada su se intenzivirale te akcije čišćenja podmorja, čišćenja obale. U posljednjem periodu mnoge nevladine organizacije organizuju.
2: Svakom pozivu smo se odazvali zato što nam je drago da postoje te građanske inicijative da nam pomognu u svakodnevnom radu koji nam je itekako zahtjevan i obiman. Svakom pozivu smo se odazvali na način što smo obezbijedili sredstva za sakupljanje, primjer kao što su kese, rukavice, obezbijedili smo kontejnere koji su im tu na dohvat ruke da mogu ono što sakupe da odlože. Naravno, poslije toga smo to odvezli i deponovali. Trudili smo se da vidimo da te akcije podržimo i sa ljudstvom koliko smo mogli u zavisnosti od naših svakodnevnih obaveza, ali svaku akciju podržavamo, podržavat ćemo sigurno u narednom periodu.

0: Festival Wild Beauty Art, koji će se od 4. jula do 15. avgusta održati na Žabljaku, uključuje nastupe jazz ansambala, promociju knjige i land art. Ovogodišnji jazz program okupit će međunarodne sastave različitih poetika. Zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Odborom za gradove pobratime Santa Barbari Kotora, 4. augusta nastupit će američki jazz sastav na koncertu pod nazivom Californian Jazz. Za Radio Kotor više detalja ima Miljana Nikolić, PR-ka festivala.
1: Ja ću ovdje sad za vas izdvojiti neki programe koje su posvećeni i jazzu, zatim land artu koji je tako zaista privukao pažnju mnogih naših posjetitelja, ne samo festivala, već generalno Žabljaka, jer je to jedna novina koja je vrlo interesantna, kao i promocije knjige, pa će ovogodišnji jazz program okupiti zapravo dva međunarodna sastava različitih poetika. I zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Fondacijom Me and You i Odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora, nastupit će jedan američki jazz sastav na koncertu pod nazivom California and Jazz. I ansambl, upravo taj ansambl predvodi dirigent i bubnjar Jonathan Nathan, koji je dugogodišnji profesor i jedan od istaknutih predstavnika američke jazz scene. A pored toga, festival će u suradnji s ambasadom Austrije ugostiti i austrijski kvartet Alfa Triangoli, koji će također nastupiti na našoj omiljenoj festivalskoj sceni Masan Poljani, čiji autorski izraz spaja savremeni evropski jazz i improvizaciju i atmosferične zapravo zvučne pejzaže i stvara prepoznatljiv jedan originalan muzički identitet. S druge strane, nešto drugačije, imat ćemo i književni segment festivala i on će se obilježiti promocijom putopisne monografije Oko svijeta autora Edina Krnića, koji je sad, rekao bih, nama u Crnoj Gori mnogima veoma poznat. I ta njegova knjiga nastala je na osnovu više od 2 decenije putovanja kroz gotovo cijeli svijet. Knjiga ona donosi priče i fotografije i lična iskustva koja svjedoče o različitim kulturama, ali i o vrijednostima koje povezuju ljude bez obzira na geografske granice. I kao što sam već i pomenula, istovremeno festival nastavlja taj svoj razvoj prepoznatljivog land art programa.

0: Podsjećamo da voda na teritoriji opštine Kotor, osim u grblju, nije za piće, a o vodosnabdijevanju na teritoriji opštine Kotor za naš program govori direktor vodovoda Đuro Marković.
1: Što se tiče situacije sa vodosnabdijevanjem, trenutno se nalazimo u jednom vrlo, da kažem, turbulentnom periodu. Voda na području cijele opštine trenutno, kao što je jutro javljeno, nije za piće zbog povećanog saliniteta, ali u toku dana očekujemo poboljšanje situacije zbog toga što smo izvorište Tabačina izbacili iz funkcije. Sad se trenutno smo uključili rezervoar tunel u radu. Danas od 9 do 8 sati nema ni vode iz regionalnog vodovoda, neće biti vode zbog radova na bulevaru, tako da trenutno raspolažemo sa našim, da kažem, zalihama u rezervaru i vodom iz tunela. Očekujemo da će regionalni vodovod do kraja dana, kao što su rekli, uspjeti da vrati vodosnabdijevanje i da ćemo moći da ponovo punimo naš sistem sa vodom iz regionalnog, od kog uzimamo trenutno 80 litara sekundnih, tako da danas očekujemo određene probleme u vodosnabdijevanju na većim kotama. Što se tiče radova, radnici vodovoda se trenutno nalaze na radovima na Krivoj ulici kod hotelu Pietra, gdje imamo veliki kvar na području Ljute. Nalazimo se također na Prčanju, da negdje imamo dva kvara. U Grblju imamo radove u Nalježićima i na Radanovićima. Imamo veliki kvar u Morinju, koji su ljudi isto na terenu. Upravo nam je prijavljeni kvar u Orahovcu, također da smo i tu. Znači, jednostavno nalazimo se pod velikim opterećenjem. Izvorišta Tabačina je zaslanilo, ali čak i ta količina saliniteta, da kažem, je povećana, ali nije ništa u odnosu na izvorišto Ralac, koje je potpuno slano, tako da trenutno oba izvorišta su slana i nemamo litru vode iz regionalnog. Uspjeli smo nekako da napunimo rezervare i s tog razloga je danas ovakva situacija da voda nije za piće na području cijele opštine, ali se nadamo u popodnevnim časovima da ćemo uspjeti da vratimo redovno vodosnabdijevanje. Ovo što sam sad rekao, oba izvorišta su slana, to znači da u toku dana kad dobijemo vodu iz regionalnog i zajedno sa tunelom ćemo uspjeti da oporavimo izvorišta naša, odnosno da oporavimo vodosnabdijevanje sa slatkom vodom, da bude dostupna za piće. Trenutno su izvorišta rezervari napunjeni sa mješavinom vode iz izvorišta Tabačina, koja je bila blagog saliniteta, izvorišta regionalnog vodovoda, pri čemu je zbirna količina manja od dozvoljene, tako da se nadam da ćemo to uspjeti da riješimo. Osim područja Grbljana, teritoriji cijele opštine Kotor voda trenutno nije za piće.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 25. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Povodom Međunarodnog dana pomoraca, brodarska kompanija Al Group organizovala seminar danas u hotelu Kataro u Kotoru. Koncert vokalnog ansambla Spivanočki iz Krivog Roga u Ukrajini biće održan večeras u crkvi Svetog Nikole u Kotoru u 21 sat. Drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka biće održan danas u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 sat. Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković osvojio prvo mjesto na brdskoj autotrci Kući 2026. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, a najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Kotorska hronika.
0: Usled porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Poboljšanje situacije očekuje se tokom dana, jer je izvorište Tabačine isključeno iz sistema, a uključen rezervoar koji se nalazi u tunelu Vrmac. Slušamo direktora gradskog vodovoda Đura Markovića.
2: Što se tiče situacije sa vodosnabdjevanjem, trenutno se nalazimo u jednom vrlo, da kažem, turbulentnom periodu. Voda na području cijele opštine trenutno, kao što je jutro javljeno, nije za piće zbog povećanog saliniteta, ali u toku dana očekujemo poboljšanje situacije zbog toga što smo izvorište Tabačina izbacili iz funkcije. Sad se trenutno smo uključili rezervoar tunel u radu. Danas od 9 do 8 sati nema ni vode iz regionalnog vodovoda, neće biti vode zbog radova na bulevaru, tako da trenutno raspolažemo sa našim, da kažem, zalihama u rezervaru i vodom iz tunela. Očekujemo da će regionalni vodovod do kraja dana, kao što su rekli, uspjeti da vrati vodosnabdjevanje i da ćemo moći da ponovo punimo naš sistem sa vodom iz regionalnog, od kog uzimamo trenutno 80 litara sekundnih, tako da danas očekujemo određene probleme u vodosnabdjevanju na većim kotama. Što se tiče radova, radnici vodovoda se trenutno nalaze na radovima na Krivoj ulici kod hotelu Pjetra, gdje imamo veliki kvar na području Ljute. Nalazimo se također na Prčanju, da negdje imamo dva kvara. U Grblju imamo radove u Nalježićima i na Radanovićima. Imamo veliki kvar u Morinju, koji su ljudi isto na terenu. Upravo nam je prijavljeni kvar u Orahovcu, također da smo i tu. Znači, jednostavno nalazimo se pod velikim opterećenjem. Izvorišta Tabačina je zaslanilo, ali čak i ta količina saliniteta, da kažem, je povećana, ali nije ništa u odnosu na izvorište Oravac, koje je potpuno slano, tako da trenutno oba izvorišta su slana i nemamo litru vode iz regionalnog. Uspjeli smo nekako da napunimo rezervare i s tog razloga je danas ovakva situacija da voda nije za piće na području cijele opštine, ali se nadamo u popodnevnim časovima da ćemo uspjeti da vratimo redovno vodosnabdjevanje. Ovo što sam sad rekao, oba izvorišta su slana, to znači da u toku dana kad dobijemo vodu iz regionalnog i zajedno sa tunelom ćemo uspjeti da oporavimo izvorišta naša, odnosno da oporavimo vodosnabdjevanje sa slatkom vodom, da bude dostupna za piće. Trenutno su izvorišta rezervari napunjeni sa mješavinom vode iz izvorišta Tabačina, koja je bila blagog saliniteta, izvorišta regionalnog vodovoda, pri čemu je zbirna količina manja od dozvoljene, tako da se nadam da ćemo to uspjeti da riješimo. Osim područja Grblja, na teritoriji cijele opštine Kotor voda trenutno nije za piće.
0: Prijave na konkurs za upis brucoša na sve jedinice Univerziteta Crne Gore podnose se danas i sutra do 16 sati. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore. Povodom Međunarodnog dana pomoraca, brodarska kompanija Al Group danas je organizovala seminar u hotelu Kataro. Seminar je organizovan u saradnji sa agencijom Normonte, koja već više od 15 godina uspješno sarađuje sa ovom renomiranom njemačkom kompanijom. Prisustvovalo je oko 60 pomoraca, a seminar je održan na engleskom jeziku. Ispratila Mihajla Moškov.
3: Može za početak da mi kažete nešto o današnjem sastanku i o programu, kojim povodom i ko će biti učesnici.
4: Atlantic Lloyd, kompanija je tradicionalna njemačka obiteljska firma sa 43 broda. Danas imamo crew conference, to na engleski kaže, ono, ili crew seminar ovdje u Kotoru. Biće oko 60 ljudi, naših oficira i kadeta. Cilj ovog seminara ili crew konferenca je da se vidimo uživo, da se čujemo, da popričamo, da razmijenimo iskustva, da informiram ljude što su planovi firme, što će se raditi, kako će se raditi, razvoj flote, neki novi propisi i to. A pomorci koji budu na seminaru otvoreni su pitati kako god hoće.
3: Znači, današnji seminar je za sve pomorce koji sarađuju, je li tako, sa vašom kompanijom? I koliko shvatam, im veliki broj je crnogorskih pomoraca i pomoraca iz Boke koji sarađuju sa vama. O aktualnim temama, imate li pomoraca u ratom zahvaćenim područjima i neki komentar na to?
4: Ne? Nemamo nikoga, nemamo ni jedan brod. Ovo što se desilo u Perzijskom zaljevu nije se desilo preko noći, to se dugo kuhalo. To nam je dalo vremena da se i pripremimo, tako da nemamo ni jedan brod tamo. Mi kao obiteljska firma nismo skloni riziku. A neka područja u svijetu su rizična i ta područja obično izbjegavamo, ugovorima imamo klauzule gdje ne želimo ploviti u ta područja. Ukoliko se brod mora proći ili ići tamo, to ide od slučaja do slučaja, gdje radimo risk assessment i takve stvari, čisto da vidimo da li postoji bilo kakav rizik za posadu i za brod.
3: Danas je Međunarodni dan pomoraca i negdje je i to ideja da se ovaj crew seminar održi baš na današnji dan. Pa evo poruka za sve pomorce koji svoj cijeli radni vijek žive daleko od porodica, od bližnjih i posvećuju svoj život moru.
4: Poruka pomorcima, pogotovo onim mladim pomorcima koji još možda ga nisu shvatili što je to biti pomorac, ja ću reći kao bivši pomorac, ja sam bivši kapo, bivši upravitelj stroja, i to biti pomorac nije posao niti zanimanje. Biti pomorac je stil života familije, jer ta odvojenost i taj način života, to je nešto što čovjek ili može prihvatiti, a ako ne može prihvatiti, onda nažalost tu nema pomoći.
3: Vaša kompanija, to je Atlantic and Asiatic.
5: Tako je.
3: Lloyd, pa gdje vam je sjedište, za odvojeno je sjedište, je li tako?
4: Kompanija se zove AL Grupa. Uh-huh. AL Grupa ima ured u Singapuru, ima ured u Hamburgu. Ja živim u Singapuru, ali sam in charge za oba dvije strane, za Hamburg i za Singapur. Kompanija radi kao jedna grupacija, znači pomorci mogu ploviti pod Asiatic Lloyd, mogu ploviti pod Atlantic Lloyd, uvjeti su kompletno isti, brodovi su isti, može jedan ugovor na jednoj, drugi ugovor na drugoj. Kompanija ima 43 broda, od kojih je 27 koji su u vlasništu i u menadžmentu, a 16 su u vlasništu, ali nisu u menadžmentu. Kompanija je 170 godina stara.
3: Su brodovi u pitanju?
4: Brodovi su kontejneraši, balkovi, car carrieri i tankeri, znači 4 vrste broda.
3: Hvala vam.
0: U okviru programa obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizuje drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka. Događaj će biti održan danas u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 čas. O ovoj zanimljivoj istoriji, vremenu parobroda i istorijskom značaju Kotorske luke govorit će vrsni znalci pomorske prošlosti i baštine Siniša Luković, novinar i publicista, i Ilija Mlinarević, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Koncert vokalnog ansambla Spivanočki iz Krivog Roga u Ukrajini bit će održan u crkvi Svetog Nikole Kotor danas u 21 sat. Organizator je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu sinoć je održan koncert pod nazivom Žene, kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Mješoviti hori Jedinstva izveo je djela Vere Milanković, Nataše Đuragić, Jelene Tonić, Julijane Denisove, Tamare Adamov-Petijević, Jaroslave Pščednik, Natalije Rogoškine, Elene Junek, Ivane Srbljan, Varvare Kaljužnaje, Anastasije Hlakove, Natalije Knjažinskaje. Uz dio atmosfere o koncertu za Radio Kotor, dirigent Jedinstva Mihajlo Lazarević.
5: Pa prvo želim da pozdravim sve slušalce Radio Kotora i da se zahvalim svima koji ste nas bili koncertu koji je bio potpuno poseban i jedinstven, obzirom da se tematika koncerta bila potpuno drugačija, nešto od neobičajnog repertoara što se pjevačko društvo Jedinstvo izvodi u smislu onoga ko je napisao te kompozicije. Mi smo se odlučili da napravimo jedan poseban jedinstven koncert posvećen ženama kompozitorima pravoslavne duhovne muzike. Nekog posebnog razloga nema, ali vremenom su se nekako kristalisale neke kompozicije na našem repertuaru, počevši od Natalije Knježinske, kompozitorke koja je jedno vreme živjela u Kotoru i koja je ponudila saradnju sa Srpskim pjevačkim društvom Jedinstvo na način da izvedemo njene kompozicije s vremena na vreme. Tako da prvu kompoziciju koju smo izvolili je bila molitva Vladike Danila, tekst iz Gotskog vijenca za jedan od naših jubileja. I ako je malo to nekako spontano krenulo, ja sam počeo da istražujem na internetu koliko se žena uopšte bavi komponovanjem, ja pogotovo ako pravoslavne duhovne muzike, i onda je to malo po malo počelo da se otkriva taj svet. Razgovarajući s svojim kolegama, također dirigentima ili muzikolozima, došli smo do određenih informacija i tako smo počeli da biramo repertoar. Kao što ste mogli da vidite u sinoćnom programu, odnosno sve su žene slovenskog porekla koje pišu takvu muziku, tako da smo na repertoaru imali od naših kompozitorki, kompozitorki iz Rusije, Ukrajine, također iz Slovačke, Makedonije, Bugarske. To bi bio neki odabir za sada. Međutim, kako je ta ideja naša počela da se zahuktava i kako se sve više pričalo o tome u tim nekim muzičkim i dirigentskim krugovima, tako je počelo da mi stiže sve više tih nota i u zadnjih nekih dva mjeseca ja sam dobio partituru za još jedan koncert. Tako da smo prosto vidjeli da zainteresovanosti ima i ovaj koncert će živjeti u nekim drugačijim oblicima i ja ćemo ga dopunjavati, neke kompozicije ćemo možda skidati sa repertoara, neke nove dodavati i tako ćemo mu produžiti, da kažem, neki svoj životni vek.

0: Bokeljska mornarica Kotoro obilježit će sutra dan Bokeljske mornarice svečanim programom. Program proslave počeće u 11 sati svečanim otvaranjem doma mornarice, kada će biti predstavljena izložbena zbirka, a bit će uručena i inicijativa za postavljanje spomen obilježja. Tradicionalni dio programa počinje u večernjim satima. Formiranje glavnog odreda predviđeno je za 19:45 na pjaci od Kina, nakon čega će odred krenuti prema zgradi opštine Kotor, gdje će u 20 sati od predsjednika opštine preuzeti državni barjak. Odred će potom krenuti prema glavnim gradskim vratima, gdje će u 20 sati i 15 minuta biti održani smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora i počasni plotun. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu bit će održan u Kotoru od sutra do 28. juna. Otvaranje je na trgu Svetog Luke u petak u 21:30, kada će nastupiti muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca. U subotu u 20 sati u crkvi Svetog Nikole nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca Tvorca iz Trsta. U nedjelju 28. juna u 21:30 na trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će se održati u subotu 27. juna na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 čas. Organizator koncerta je Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Podsjećamo da su u toku prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti s vjetrom, koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore u toku. Poslušajmo detalje. Edukativno pokazna radionica Ploviti sa vjetrom namijenjena je djeci uzrasta od 9 do 12 godina i bit će održana od 29. juna do 3. jula 2026. svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. Program radionice počinje 29. juna u 10 sati uvodom u jedrenje. Slijedi sportski dan na vodi 30. juna od 11:30 do 13 sati. Upoznavanje sa nautičkim simulatorima je od 9:30 do 10:30 1. jula. Mornarski čvorovi naučimo ih vezati u terminu od 10 do 12 sati 2. jula. A vožnja po zalivu brodom Elektra zakazane za 3. jul. Već godinama kroz igru, istraživanje i druženje djeci otvaramo vrata prema moru, ne samo kao fizičkom prostoru, već kao školi hrabrosti, timskog rada i znanja, saopštili su iz javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta. Članovi jedriličarskog kluba Lahor minulog vikenda učestvovali su na kupu jedriličara sa škvera u Herceg Novom u klasama Optimist i Ilka. Opširnije o ovom učešću, ali i o školi jedrenja za naš program, govori sekretar kluba Petar Đurović.
1: Mogu reći da smo izuzetno zadovoljni prije svega sa brojem jedriličara koji su nastupili za Lahor. Evo kako je završila školska godina, tako se i broj članova znatno uvećao. To je nešto što je inače standardno, tako da je to Uslovi vjetra su u Hercegovini bili odlični, čak prvi dan za neke i prejaki, kažem, tih nekih mlađih takmičara. Oni se taj prvi dan nisu baš uspjeli izboriti sa uslovima, ali u ostalom, tokom tri dana jedrilo se lijepo. Malo nam je u generalnom plasmanu falilo sportske sreće, naš Balša Banićević je imao izuzetno dobre rezultate, međutim, tokom jedne trke imao je peh, stradao moj dio opreme, tako da tu trku nije uspio da završi, što ga automatski, da kažem, umanjilo mu šanse da se pozicionira na mjesto na koje je zaslužio kroz sve ostale trke. Tu smo u klasi optimistmo, da kažem, u konkurenciji djevojčica bili dosta dobri sa Helenom Vukašović i Teom Radimir, također u klasi do 12 godina sa Nikolom Matijevićem i u klasama Ilka 4, Ilka 6, eto, ta regata je bila u uvodu. Puno važnije takmičenje koje počinje upravo danas, to je Kup Crne Gore, jedri se 4 dana također u Herceg-Novom, znači od danas do nedelje, nadamo se da će rezultati biti dobri, uslovi vjetra obećavaju, mislim da će da nas čeka uzbudljiv vikend i eto, nadamo se najboljim rezultatima. Kola jedrenja je počela tradicionalno nakon završetka školske godine. Počeli smo 15. juna, imamo prijavljen dvije grupe koje trenutno rade, zadovoljni smo, djeca su zadovoljna, roditelji nam javljaju pozitivne utiske, tako da eto, to je jedan program koji već godinama primjenjujemo i pokazao se zaista dobrim za te neke prve osnovne korake u jedrenju. Oni će danas i sutra biti na pauzi zbog naših obaveza u Herceg-Novom, od ponedjeljka nastavljaju i u srijedu već i završavaju ta prva grupa koja je radila 10 dana, tako da očekujemo da će veliki broj njih ostati da trenira tokom ljeta, a onda se nadamo možda čak i od septembra, a za sljedeći vikend, 4. i 5. jul, čeka nas naša regata kapetana Marka Joza Ivanovića i Brokva Kup, tako da imat ćemo i jednu organizaciju u toku i posle toga imamo, počinje nam i nova grupa škole jedrenja, tako da ja koristim priliku da pozovem sve one koji se nisu prijavili do sad da to urade, jer imat ćemo još, znači ostalo još nekih 5-6 mjesta u toj grupi koja će početi 6. jula, tako da eto, pozivam sve one koji su zainteresovani da.
0: Član Automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković osvoje prvo mjesto na brskoj autotrci Kući 2026. održanoj minulog vikenda. Nastupili su i njegovi klubski drugovi Dušan Tujković i Damjan Perović, koji su osvojili druga mjesta u svojim klasama. Naredna trka je 11. i 12. jula na Njegušima. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore otputovala je u Rio Major, gdje će se od 27. juna do 4. jula održati svjetsko prvenstvo za vaterpoliste do 18 godina. Opširnije Mihajla Moškov.
2: Trener Đorđe Radošević za nastup na planetarnoj smotri računa na Marka Pejovića, Jakšu Milanovića, Luku Savića, Nikolu Damjanovića, Matiju Franetu, Luku Dragovića, Pavla Dabića, Luku Todorovića, Marka Milinčića, Petra Brnovića, Stefana Vraneša, Danila Roganovića, Andreja Durutovića, Dimitrija Milića i Vladana Gardaševića. Stručni štab, pored trenera Radoševića, čine pomoćni trener Dušan Ivanovski i Nenad Vuk, doktor Bogdan Lažetić i fizioterapeut Marko Bundalo. Naše mlade ajkule nastupit ću u izuzetno zahtjevnoj grupi A zajedno sa reprezentacijama Hrvatske, Srbije i Mađarske. Grupu B čine Kina, Španija, Sjedinjene Američke Države i Italija, reprezentacije koje imaju kvalitet i ambiciju da se bore za medalje u završnici prvenstva. U grupi C takmičit će se Kolumbija, Singapur i Novi Zeland, dok će u grupi D snage odmjeriti Turska, Hong Kong i Brazil. Grupu E čine Južnoafrička Republika, Grčka i Australija, dok će domaćin prvenstva Portugal igrati u grupi F zajedno sa Argentinom i Kanadom. Ukupno 20 reprezentacija izborilo je plasman na ovogodišnje prvenstvo, koje je podijeljeno u dvije divizije. Prema propozicijama takmičenja, prvoplasirani i drugoplasirane ekipe iz grupa A i B izborit će direktan plasman u četvrtfinale. Treće plasirane i četvrto plasirane selekcije iz tih grupa, nakon prve faze igraće dodatne mečeve za plasman među 8 najboljih protiv pobjednika grupa od C do F. Prvi izazov za crnogorske vaterpoliste bit će već na startu s šampionata. Naime, izabranici Đorđa Radoševića otvorit će nastup na svjetskom prvenstvu utakmicom protiv selekcije Hrvatske, koja je na programu 27. juna od 16 časova. Saopštili su iz Vaterpolo saveza Crne Gore.
0: Nakon sportskih informacija, informacija o vremenu s jutra. Pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Povodom Međunarodnog dana pomoraca, brodarska kompanija Al Group organizovala seminar danas u hotelu Kataro u Kotoru. Koncert vokalnog ansambla Spivanočki iz Krivog Roga u Ukrajini bit će održan večeras u crkvi Svetog Nikole u Kotoru u 21 sat. Drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka bit će održan danas u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 sat. Član Automoto sportskog kluba Kotor Goran Vučković osvoje prvo mjesto na brdskoj autotrci Kući 2026. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

Radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 MHz.